Радіо Байрактар. Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: порубаних в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Тримайся, якщо хочеш.

Коля, твоя, будь ласка.

0: Баска. Слухайте радіо Байрактар. Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемогу.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: ЗРК «Рейвен». Українське небо вже давно не порожнє. Там кипить робота. І з 2023 року в цьому повітряному просторі з'явився один дуже характерний гравець. Британська система ППО під назвою «Рейвен», яка перетворилася на справжній кошмар для ворожих дронів, штурмовиків, гелікоптерів і навіть крилатих ракет. Її влучно прозвали ефективним вбивцею безпілотників. І цю репутацію вона заслужила наповну. Бо коли вантажівка стріляє ракетами класу повітря-повітря, це вже не просто техніка, це ППО з характером. Рейвен здатна знищувати все, що пролітає над головою. Від шахедів до винищувачів типу Су-25 і вертольотів К-52, які без запрошення сунуться в українське небо з надією на руський мір. Але не цього разу. Її мобільність – ще одна перевага. Вона там, де великі системи не проїдуть. Саме тому одні з перших «Рейвен» охороняли резиденцію президента Зеленського. Станом на травень 2025 року «Рейвен» здійснила вже понад 400 запусків по цілях противника, демонструючи ефективність на рівні 70%. Для компактної системи з авіаційними ракетами, яка працює з кузова вантажівки, це більш ніж вражаючий результат. Особливо в час, коли з неба летить усе, що тільки може літати. З такими зенітно-ракетними комплексами, як «Рейвен», кожен день нашої боротьби – це ще один крок до того моменту, коли українське небо буде чистим, як світанок після бурі. Бо хто приходить до нас з дронами, того зустрічає британські ракети «Асраам» на українській вантажівці.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я. Люди.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник – придурок.
1: Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас завчинки красивий.

0: Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

Вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: 21-му році. Свій шлях він розпочав в артилерії, але згодом абсолютно свідомо обрав перехід до піхоти. За час повномасштабної війни офіцер пройшов крізь найважчі випробування на Донецькому, Херсонському, Миколаївському та Харківському напрямках. Сьогодні Артур обіймає посаду заступника командира 2-го механізованого батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. Попри високе звання та серйозні обов'язки, майор увесь цей час особисто виходить на бойові позиції та воює пліч-опліч зі своїми бійцями на нулі. Він переконаний, що справжнє лідерство гартується лише в бою. «Моє покликання – бути воїном. І я пишаюся тим, що я піхотинець», – каже наслідник. Приклад мужності комбат надихає весь підрозділ щодня впевнено тримати оборону та крок за кроком наближати нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. Нехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана. Моєму серцю снися ти, як морю сняться урагани. Радіо

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.
2: Чай, чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль, нуль, нуль, нуль. Біль, біль, самотність у столиці.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

пам'ятані, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати? Книга краща.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Булава. У війні важливо не просто вдарити, а вдарити в точку. І бажано так, щоб ворог довго не міг зрозуміти, що це було і звідки прилетіло. Тут на сцену виходить українська булава. Новітній дрон-камікадзе, який точно б'є по найважливішому в тилу російських військ. Цей дрон ніби тихий месник. Важить він трохи більше 10 кіло, має розмах крил 1.5 метра і запускається з катапульти. Шуму не створює, фари не блимають, летить на швидкості до 100 кілометрів на годину і влучає прямо в ціль. Ворожу техніку, ППО, радари, склади з БК. Булава має бойову частину 3,6 кілограми. І з цим зарядом від початку бойового застосування у 2024 році вона вже вражала кацапський ЗРК «Бук М3», комплекс ППО «Тор» та різну бронетехніку «Москалів». Летить булава до 60 кілометрів, працює в парі з розвідником, наприклад, із лелекою. Той знаходить ціль, а булава мовчки і впевнено виконує свою роботу. Вночі, вдень, у туман, під ребом, байдуже. Дрон все бачить, все знає і летить працювати. Уже понад 100 разів булава показала, що працює краще за російський «Ланцет», бо наш дрон розумний, точний і вміє обходити вороже радіоелектронне пшикання. І так, він дешевий. І головне, він наш, український. Словом, булава – це вже не майбутнє, це теперішнє. Це відповідь на сучасну війну, відповідь технологічна, розумна і по-нашому рішуча. Кожен дрон, кожен наш крок – це ще один рух до перемоги над Росією. З нашою булавою і з нашою волею.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар.
2: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

хресті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно, та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду. Бо зовсім інакше вона у цей час далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і тор. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пол. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна. Ми повернемо.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я був бомбу з танцем в

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день.

злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо.

Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює монобанк, це українець.

Радіо Байрактар. Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сьогодні.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Нарешті палають логістичні центри Wildberries на Кубані, що в Ставропольському краї. І ще десь неважливо де. Головне, що, Костя?
2: Горить, палає, маркетплейс ворожий, треба бачити рашисті ворожі.
1: Що там бачити, Костя? Що там бачити, якщо тут треба слухати?
3: Давай послухаємо.
4: Многі сьогодні проснуться банкротами, тому що склад Краснодара згорів. Полишає зараз у мене друзі із Краснодара, вони кажуть, що просто
1: Так, ну Wildberries, або ж лісові ягоди, якщо в перекладі.
2: А що таке? Не схотіли називати магазин великим руським язиком?
1: Ну, Кость, може, смікалки не хватило.
3: Ви б ще морс назвали.
1: Така версія також, певно, була. Ну, загалом, цей Wildberries найбільший рашківський інтернет-магазин і маркетплейс. Аналог американського Amazon чи там українського Розетка. Одяг, взуття, електроніка, косметика, товари для дому. Коротше, продає все.
2: Але президент Зеленський офіційно пояснив, що ці гігантські цивільні склади використовувалися російською армією для військових потреб.
5: Тому, мадяра, ну влупи цю херню довгими дронами.
1: Так і сказав?
2: Ну, майже. Через систему замовлень Wildberries постачалися підсанкційні компоненти.

0: навігаційне обладнання, необхідні для виробництва російських розвідувальних і ударних дронів.
1: Опа.
0: Маскування цієї фігні дозволяло обходити міжнародні обмеження.
2: Тому
0: Роберт, скажи своїм, хай ще парочку довгих дронів запустять туди.
1: Також, да. Також ці маркетплейси володіли величезною мережею критичної інфраструктури. Угу. Транспорт, сортувальні центри, склади. Ну, знищення або блокування роботи цих хабів паралізує внутрішні ланцюжки постачання,
0: так,
1: які Кремль оперативно залучає для забезпечення армії паливом, формою, зв'язком та іншим майном.
0: Так, ну наші сили оборони вже завдали Росії прямих фінансових втрат.
1: Да.
0: Сукупні збитки компаній і продавців від оцих липневих атак оцінюють у понад 2 мільярди баксів.
1: А за оцінками економічних аналітиків та Осінте-дослідників, системні удари по таких об'єктах здатні спровокувати внутрішню економічну катастрофу.
0: Тому, нешановні рашисти, не нити, тому що це все логічно, поки ось вам пояснення.
2: Це вам падли за розетку, епіцентр і пошту, за всі бізнеси, які вже витратили кошти на чергові відбудови після ваших дронів, ми їм точно допоможем. А поки сьогодні горить, палає маркетплейс ворожий, треба бачити рашисті ворожі.

0: Так. Горит, горит. Вот так?
1: Ну, плюс-минус, да, Саша.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
8: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви.
8: Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Слухайте Радіо Байрактар.
10: Воїни світла, воїни добра.
2: Слухайте музику української перемоги.
10: Ворога поборемо, ворога поборемо.
2: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
11: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
2: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Володимир Зеленський офіційно оголосив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стає Михайло Драпатий замість Олександра Сирського.
2: От вам і та, що там мітинги дають, я краще вдома посижу, за нас вже все давно порішали.
1: Да. Ну і зрештою, це було не рішенням таке, знаєте, на колінці, придумане із нічого. Останні тижні було трошечки напруження через конфлікт в Верхівці і відставку міністра Михайла Федорова.
2: Так, ми пам'ятаємо, картонна армія.
1: Так от, виходить, що Зеленський реально почув людей і військових. Ну, перед цим рішенням він провів багато великих нарад. До нього приїжджали Білецький, Денис Прокопенко, Редіс, Ігор Оболенський, керівник об'єднаних сил Михайло Драпатий, заступник начальника Генштабу Володимир Горбатюк.
2: Блін, заздрю нашому президенту.
1: Серйозно? Ти думаєш, Костя, то все було так легко, і він там прям кайфанув?
2: Та при чому тут це? Понятно, що було важко. Редіса побачив. Я його не те, що вживу, по телеку не пам'ятаю, коли бачив. Бо
1: це
2: усе-таки гарно.
1: Зрештою, особисто зустрівся з військовими лідерами, щоб трошечки тако по шматочкам перезібрати оновлену структуру генерального штабу, щоб армія працювала нарешті як один злагоджений механізм, а не оце, знаєш, бігали і гавкалися в кабінет.
2: Ось як виглядає лего дорослого чоловіка. Да. Я зараз про структуру в цілому, а не про людей в ній.
1: Вчасно викрутився, Костя.
2: Не перший рік в ефірі.
1: І то правда.
2: Ну що, вітаємо нового головнокомандуюча ЗСУ Михайла Драпато.
1: Що я можу сказати? Пане Михайло, терпіння вам.
2: Так, давай краще, що ми знаємо про Драпатова.
1: Про Драпатова. Ну, дивись, кажуть, що його поважають військові. Наче як авторитетний чоловік.
2: Це як мінімум, але давайте не забувати, що саме він, та людина, яка в травні 2014 року на БМП прорвав сепарські барикади в Маріуполі, запобіг захопленню міста.
1: Блін, це ж це легендарний відео. Да.
2: Також він виявив виняткову офіцерську честь, подавши відставку після загибелі бійців на полігоні 24-му році, взявши відповідальність на себе.
1: Да, була не дуже приємна трагедія, але все ж таки з часом його повернули, бо кадрів його рівня дуже мало. Да, було
2: Ну і воюючи з 2014-го, Драпатий керував обороною Кривого Рогу, звільняв Херсонщину і стабілізував фронт під Вовчанському напрямку.
1: Слухайте, ну і давайте не забувати, за що ми маємо бути вдячні все-таки генералу Сирському.
2: А давай.
1: Тому що оборона Києва, саме його рук справа, найважчі перші дні повномасштабки, коли ніхто взагалі не вірив, що ми вистоїмо. Харківський контрнаступ 22-го року восени, коли ми за лічені дні звільнили величезну купу наших міст і сіл. Курська операція, забули, яка перенесла війну на територію Рашки і там трошки поламала росіянам багато планів. Так що, слухайте, є за що.
2: Да, давай тоді пану Сирському заспіваємо коротеньку пісню.

0: Оперативно, пану генералу, варто вже налити.
1: Ну,
0: людина працювала, треба повідпочивати трошки, думаю.
2: Вітаємо нового генерала, дякуємо Олександру Сирському.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Получається, що мітинги все?
2: Ну, виходить, що логічно було б, що да, але ж, ну, не хто його знає.
1: Я думаю, Костя, що ні.
2: Ну, Сирського змінили, але ж
1: так. Змінили Олександра Сирського, це перший момент. Другий момент, починалося все з того, що хотіли, щоб повернули Михайла Федорова.
2: Ну,
1: на
2: слухай,
1: позицію міністра оборони.
2: Добре, що хотіли, але є ще державні якісь питання, які
1: моменти
2: потрібно вирішувати. Да,
1: це по-перше, по-друге,
2: без емоцій.
1: Потрібно розуміти взагалі, що відбувається. І по-третє, як сказав один наш колега з іншої радіостанції, взагалі цікаво розібратися, чому певних людей знімають, ставлять інших. Бо, ну, ми що, кожен раз будемо тепер на мітинги виходити?
2: Мені цікаво, ну, чому люди у всьому мають розібратися? Ну, прийдіть, отримайте певну освіту і розбирайтеся собі. А ні, то займайтеся своїми роботами. У вас там багато чого потрібно робити і допомагати країні.
1: Ти правий, тому що влада
2: –
1: народ. Угу. От, тому вона має право на висловлення своєї думки.
2: Так, але коли відповідальність розуміти треба на себе брати, то...
1: Ну, слухай, Кость, ну, ти вже теж. Люди беруть відповідальність. Подивися, як країну тримають, особливо то Збройні сили і Сили оборони.
2: 100%. Але...
1: Таке
2: з приводу
1: питання
2: мітингів, я думаю, що Михайло Федоров дещо має сказати, звернутися до людей, от, і вони підуть по своїм справах працювати до своїх сімей. І, до речі, пісня в мене з цього приводу також
1: Давай.
2: Є.
0: Костя співає.
2: По роботах розійдуся, хтось навіть подача, до дітей своїх вернуться, ще вже тиждень плачуть. Молодці, відповідальні, це потужно було, та питання є нагальне, дещо.

0: Але я так сказав, забрати можете додому, але не викидайте.
1: Бо
0: друга сторона, типу, ще ж вільна. Раптом що на другій щось напишете?
1: Бачили, Крамер вже готується до другого. СБУ, позвоніть, будь ласка, є до вас
0: питання.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:54 на годиннику. Доброго ранку, українці мої дорогі. Відпочили два дні, давайте знову страждати. Сьогодні Київська «Динамо» зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи з грецьким «Паоком». А статисти міжнародні кажуть, що у нас дуже невеличкі шанси.
2: Да?
1: Тому, да, для тих, хто вірить в український футбол, а таких стає все менше, але вони є. Я, мабуть, ну, не те, щоб прям серед них, але я завжди оптимістично налаштований. Думаю, ну, а раптом щось, якийсь новий Шевченко з'явиться от у нас,
2: да,
1: в українських футбольних клубах.
2: Поки ми з тобою в цій студії, нових Шевченків не буде.
1: Не буде. Тільки старий. Борітеся, поборете, вам Бог помагає.
2: То про що?
1: Пісня, а потім Кирило Бондаренко в новинах щось розповідає. О, майже в Риму. Доброго раночку.
2: Доброго раночку.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Сьогодні на Одещині сильні грозові зливи, місцями шквальний вітер до 20 метрів за секунду. А при всьому тому Рашка постійно атакує Одещину своїми довбаними ракетами і шахедами.
3: Да.
2: Що не так? Де ми так, значить, так нагрішили, да, що?
3: Так, Костя, ну, господи, просто природні умови, у всіх таке може бути, це перше. Друге,
2: країна
3: Росія, країна гній. Ну, да, ну, що ми хочемо, Костя?
2: Хочемо,
3: ну,
2: щоб Кирило Бондаренко не сидів мовчки, а розповів нарешті, що ж там відбувається в Україні і світі. Доброго ранку, Кирило.
3: Вже час. Угу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одеси. Ворог майже всю ніч атакував місто. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та приватні будинки. Люди цілі. Додам, напередодні ввечері стало відомо про другу за вчора атаку FPV-дроном по АЗС у Харкові. Там постраждала 22-річна жінка. Сьогодні Київ мають навідати іноземні делегації, тож у середмісті подекуди діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. В управлінні Держохорони просять врахувати цю інформацію під час переміщення. Попередження від синоптиків. Сьогодні на Одещині сильні грозові зливи. Місцями шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Нагадаю, вчора зранку в Одесі підтопило низку вулиць. Стихія місцями заблокувала рух автівок. Місцевих водіїв закликають не лишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках. Україна на понеділок скликає термінове засідання Ради ООН через російські атаки по цивільних суднах. Як повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, учора жоден корабель не пройшов через морський коридор у Чорному морі, саме на піку жнив. Це навмисний економічний та гуманітарний терор, наголосив урядовець. До новин з Близького Сходу. США почали нову хвилю повітряних ударів по Ірану. Мета ще більша – послабити спроможність Тегерана загрожувати цивільним та комерційним суднам, які проходять Ормузькою протокою. Крім цього, американці ударами прагнуть змусити Іран повернутись до перемовин. І на сам кінець про футбол. Сьогодні київське «Динамо» зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи із грецьким «Паоком». Початок о 20-й годині. Зустріч у відповідь 30 липня. Переможець пари зіграє проти бельгійського «Андерлехта» або шведського «Гаммарбіо». А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні-бургер.
6: О, це ідея.
7: Хрустка курочка
6: і огірок.
7: У міні-булочці.
6: О, це ідея.
7: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
6: Їсти,
7: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
5: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Щоб ти розумів, я сьогодні зранку вийшов і вдягнув футболку, сорочку, і ще думаю, може там куртка в мене є така, а де мій сезонна вдягнути також збирався. Тому
3: щоб
2: що...
3: ти собі розумів, я сьогодні їхав в машині з включеним підігрівом сидіть.
2: На секундочку. От тобі і літо 2026, 23 липня на календарі, а на вулиці там прям, я думаю, якихось плюс 15 в Києві максимум.
3: Та ні, ну чому плюс 15? Плюс 16 зараз.
2: Ого,
3: в Києві, Костя. Да?
2: Нормально.
3: І в деяких регіонах сьогодні буде ще дощ. На заході середня температура 21-23, мінлива хмарність. Дощитиме на Львівщині, Волині і Закарпатті. На півночі плюс 22, хмарність мінлива, також трохи дощитиме. Сталевий схід до плюс 30, без опадів. На північноукраїнському Криму до плюс 25 дощі, в центральних областях плюс 25 без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 23, хмарність буде мінливою, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно навіть і плюс 16.
2: І раптом ви дуже сильно працювали минулого тижня.
3: Так.
2: Вирішили так поспати з понеділка по четвер,
3: так,
2: і не знали, що відбулося в Україні.
3: А що відбулося?
2: А ми вам не пам'ятаємо. Михайло Драпатий, тепер головна команда Збройних сил України. Також там є деякі призначення. Хочемо про це ще поговорити, тому що актуальна гаряча тема. За 3 хвилини дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В офіс президента шукають айчара.
2: Що? Де ти таку вакансію побачив, Саш?
1: Придумав.
2: На що?
1: Ну, а ти думаєш, когось президенту легко самому проводити стільки співбесід, анкети ці вовсі читати, зустрічі проводити, має хтось допомагати?
2: Ну, так, да, якщо стежити за новинами останніми днями, здається, що у верхівці нашої оборони відбувається справжній струс.
1: Да, давайте розкладемо все по поличках, простими словами, хто йде, хто приходить, що це взагалі означає.
2: Віщайте, пане Олександре.
1: Поїхали. Значить так, новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, він замінив на цій посаді Олександра Сирського.
3: Нормальний дядька.
1: Далі, новий начальник Генштабу Ігор Скібюк, він прийшов на заміну Андрію Гнатову. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євгеній Хмара.
2: Нагадаю, що він до цього
1: постійного
2: був очільником ЦСО «Альфа».
1: Да, постійного міністра поки немає.
2: Ну так, тут досі залишається інтрига навколо Михайла Федорова. Люди закликають повернути його в Міноборони. Частина суспільства навіть готує нові мітинги з цією вимогою.
1: Я думаю, вони там, знаєш, Костя, вже всі здружилися, породичалися, кампанія хороша, не хочуть йти.
2: Смішки смішком, Саша, але мені здається, президент дав зрозуміти, що він чує народ, значить, з міністром оборони все вирішиться. Інколи краще не заважати.
1: Ну, тут згоден, інколи краще не заважати. Коротше, поки по міністру оборони на 100% нічого не ясно, крім того, що тимчасово виконуючий обов'язки Євгеній Хмара, будемо говорити про те, що вже відомо.
2: І Росія гній.
1: Це раз.
2: Так.
1: Два. Куди поділись колишній головком Сирський і колишній начальник Генштабу Гнатов?
2: Ну, то це просто, вони залишаються в армії, але кривати по ями більш не будуть.
1: Так.
2: А їхній досвід планують використати для навчання молодих військових та аналітики. Тобто, це, скоріше, перехід на роль викладачів і порадників, аніж командирів на полі бою.
1: Слухай, ну, передавати свої знання, здобуті в бою, мені здається, зараз це дуже важливо.
2: Ну, може, курси якісь відкриють?
1: Так а що, Кость? Як мінімум іноземцям можуть їх продавати. Там прогріви всякі зроблять. Люди знають свою справу, нехай заробляють.
2: Це ж я пожартував.
1: А, ну ладно, ну хороша ідея.
2: Про Михайла Драпата ми вже поговорили.
1: Так,
2: персона відома, це та сама людина, яка в травні 2014 року на БМП прорвав сепарські барикади в Маріуполі, запобігши захопленню міста. Має підтримку серед військових, воює з 2014, досвіду в нього, як то кажуть, вистачає.
1: Купа, да. Ну слухай, а новий начальник генштабу Ігор Скібюк.
2: Досвідчений десантник, Саш. Герой України, генерал-майор, тривалий час командував славетною 80-ю окремою десант-штурмовою бригадою. А пізніше командуванням десант-штурмових військ.
1: У мене 80-ки друг служить. Слухай, ну сильно.
2: Ну сильно, більш того, вони не просто колеги по кабінетах з Драпатами, а бойові побратими. Ще в 2022 році вони з одного бункера разом вирулювали звільнене Херсонщини. Коротше, це команда людей, які розуміють один одного співслова, от як ми з тобою прийшли разом, найгарячіші замісі.
1: Ну що, ну поки виглядає все гарно.
2: Не згоден, але в мене тепер звернення до українців.
1: Ого! Ідеш в президенти, Костя?
2: Ти дурник чи що, Саш?
1: Я так, ну спитав.
2: Липи на вулиці, вибори весною.
1: Це ще я дурний.
2: Жартую. Дорогі українці, ви хотіли змін, ось вам тримайте. Вас почули, тепер діло за вами. Зараз кожен має включитись по максимуму, допомагати, донатити, робити все, щоб це реально працювало краще.
1: База.
2: І не заважайте, будь ласка.
1: І не заважайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір. Пір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша, я маю дізнатися, я соціально залежний від новин, від цих соціальних мереж. Я там, якщо там довго...
2: Кожен другий українець.
1: Не тримаю телефон довго в руках, в мене починається якась така тривога. От.
2: І перше, що через те тривога.
1: І перше, що роблю, я дивлюся новини. Чому?
2: Ні, тебе тривога через те, що ти, якщо ти не відпишеш протягом 5 хвилин твої дачі, то вона почне тобі дзвонити і, ну, краще відписати.
1: Ні, почекай, ти не плутай. Якщо не відпишу, то вона приїде. Їде,
2: а,
1: ново
2: приїде, да,
1: буде мені мозок виносити.
2: Так, але... що там про новини не розказуй мені.
1: Ну ти тоді розказуй про новини, люди хочуть знати, про що говорили українці минулої доби.
2: Я тобі розкажу, давай. Костя, давай.
0: Про що говорять?
2: Тарифи на газ та світло не підвищуватимуть до кінця воєнного стану. Про це заявили в Міненерго на тлі новин щодо можливого підвищення цін через вимогу МВФ.
3: І в кінці прогноз по світлу для українців. Сонце зійде о 7:54.
2: Плюс-мінус.
1: Ну і правильно, не факт, що газ і світло буде, але новини приємні,
2: ну, да,
1: оптимістичні.
2: Нехай там собі буде.
1: Да.
2: В Коростені учасники додаткової сесії НМТ складали тест у виправній колонії.
4: Ну що, діти в школу, віскі в колу.
1: Ну що, безпекові заходи ніхто не відміняв.
2: Ну,
1: може там...
2: Бункера якісь.
1: Да, може там захист.
2: 22 липня президент України Володимир Зеленський говорив з спеціальними посланцями президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. За його словами, йшлося про активізацію дипломатії та ідеї щодо наближення миру.
5: Слава Україні!
1: Вибачте, я просто... А якого конкретного миру? Ірану і Америки? Може там Трамп не вивозить без України вже?
2: Не, може нашого з тобою якось було, ми сварилися.
1: Там не сварилися.
2: Ну, трошки було.
1: Ну, ладно.
2: Міський голова Миколаєва заявив, що за час роботи мером в нього не з'явилося жодного кіоску.
1: Це я розумію досягнення. Хоча ти знаєш, всі колишні полтавські мери мали кіоски. Може це якийсь показник корумпованості? Я не знаю. Ну цікаво.
2: Непогано.
1: Дякую за новини. Слідкуємо далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
6: Теплий

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Дуже нагальне питання, дуже потрібне питання.
2: А ну?
1: Що робити, коли родичі запитують, ну що, коли весілля?
2: Саш, в моєму випадку родичі запитують, ну може вже досить, Кость, давай якось там.
1: Раз на три роки, Костя Ізюмов.
2: Да-да-да.
1: Насправді є лайфхак, Костя. Відповідаєте, так два тижні тому вже ж було.
2: Серйозно?
1: У вас перепитають, в сенсі, а ви їм скажете, а вас що, моя мама не запросила?
2: Клас. Нормально, нормально. От.
1: І нехай далі той, хто запитує постійно, коли весілля, віддувається.
2: Так, ще можна в кінці сказати, я ще образився, що ви не прийшли. Так, давайте про погоду ще поговоримо. 23 липня.
0: Погода на радіо Байрактар. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 23 липня, я нагадаю, бо Ілюха вирішив мої слова замузицирувати. 8.30 на годинничку. Сьогодні в деяких регіонах ще трохи дощитиме. На заході температура повітря коливатиметься в межах від 21 до 23 градусів середня. Мінлива хмарність дощитиме на Львівщині, Волині, Закарпатті. На півночі плюс 22 також хмаритиме і трохи дощитиме. На сталевому сході плюс 30 максимум, мінлива хмарність без опадів. На півдні в українському Криму плюс 25 температурний максимум, дощитиме на півдні. В центральних областях 25 градусів з позначкою плюс максимум, хмарність мінлива, опадів не передбачається і в столиці України в місті Києві. Протягом дня денний максимум 23 градуси тепла. Небагато, я вам скажу, як для літа. Мінлива хмарність, опадів не передбачається, наразі в Києві плюс 17, якщо ви зранку вдягаєтесь, думаєте, що вам футболки вистачить, дарма.
1: Да, подивіться на Крамара, який ходить і труситься. В футболочці все-таки буде прохолода.
2: І цієї погоди, то це
1: така. Да. Дуже багато нових призначень цими днями відбувається в військовому керівництві.
2: Так.
1: І Кость, ну, треба розібратися, хто по знаку зодіаку. Драпатий, Натюк і всі інші.
2: Так.
1: Кость. Це дуже важливо.
2: А хто найкрутіший знак зодіака, на твою думку? Ну, крім Водолія, бо ти Водолій.
1: Да.
2: А є ще от якийсь такий прям знак, який, ну,
1: зараз,
2: керівний?
1: Зараз виходить Скорпіон.
2: Скорпіон?
1: Тому що драпатий. Угу. Скорпіон.
2: Окей.
1: От і все.
2: Давай.
1: За три хвилини. Наш звичайний гороскоп. Спробуємо вам там і розказати, хто з нових головнокомандувачів по знаку зодіака.
2: Ну, не забуваємо за мій альтернативний. Я вже підготував. Тому готуйтеся, буде цікаво.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша, ти знаєш, що сьогодні 23 липня?
2: Так.
1: День дільфінів і кітів. Тому я вирішив сьогодні гороскоп підібрати під альтер-его ваше у світі тварин.
2: Давай.
1: Тобто, тельці, морський коник, спокійні, цінують комфорт. Раки, краби, захищені зовні, чутливі всередині. Рак, краб, логічно.
2: Да.
1: А терези, значить, скат, граційні, уникають конфліктів. Стрілець, це як я.
2: Це ти.
1: Риба-парусник. Щоб це не було. Динамічні люблять простір. Водолій, Саш,
2: давай.
1: Нарешті щось таке мужнє. Касатка, незалежні командні гравці. Прямо від Федора.
2: Я ще та касатка.
1: Угу. Є в тебе...
2: У тебе все?
1: У мене все. А в тебе є щось ще?
2: Який жах? Звичайно, є, Костя. Нормальний, не альтернативний гороскоп. Ну, не без твоєї допомоги.
1: Задоволений.
2: Не віриш, хоч читай.
1: Давай, давай.
0: Гороскоп.
2: Овни, ловіть момент. Старі затики на роботі розлетяться зі швидкістю звуку. А ввечері обіцяє нереальну пристрасть.
1: Я ввечері, як підійду до ліжка, як пристрасно скину з себе одяг. І як посплю?
2: Нереально.
1: Пристрасно.
2: Да. Угу. Тільці, увімкніть залізобетонний спокій. Ваша незворушність сьогодні врятує колег, які панікують на рівному місці.
1: Окей. Близнюки, викидайте мотлох з голови та офісу. О. А якщо покличуть у дивний проєкт, погоджуйтеся, це буде весело.
2: Є Близнюк, який сам придумує собі дивні проєкти.
1: Трамп?
2: Угу.
1: Що на цей раз?
2: Хоче, аби новим генсеком ООН став президент ФІФА, який вручив йому премію миру.
1: Скажіть, будь ласка, коли закінчиться його президентський термін?
2: Це 20 січня 29-го року о 12.00 за Вашингтоном.
1: Ну, що я можу сказати? Сил нам всім.
2: Да.
1: Раки, стара образа раптом розчиниться після щирих вибачень. Головне, не беріть на себе чужі факапи.
2: Угу. Леви, ваша харизма на максимумі, тож лізьте в центр уваги та обов'язково змініть звичайний маршрут для нових емоцій.
1: Бо якщо не зміните звичний маршрут, є загроза залізти не в центр уваги, а в територіальний центр комплектування.
2: Увага, попереду погана погода.
1: Ой.
2: Діви, годі ломитися в зачинені двері. Відпустіть ситуацію, працюйте в команді і хваліть колег. Це спрацює.
1: Терези, ви сьогодні гуру мудрості, тож не морозьтеся від тих, хто просить поради, а вечір залиште для затишного побачення.
2: Новий начальник генштабу Ігор Скібюк, Терези.
1: Саш, обережно, він командував десантниками.
2: Ні-ні-ні, я хотів сказати, що за порадами до вас тепер будуть звертатися ще частіше, а враховуючи нову посаду і купу задач, залиште хоч один вечір для затишного побачення не завадить, як то кажуть. Відпочиньте перед новим марафоном.
1: Логічно.
2: Угу.
1: Скорпіон, інтуїція працює як рентген, тому ви легко розкусите будь-якого хитруна. Запустіть добро в космос, задонатьте.
2: Непогано.
1: Угу.
2: Стрільці, доведіть хоча б одну справу до фінішу. Цей маленький тріумф зарядить так, що захочеться звернути гори.
1: Хочеться просто в гори.
2: Нема часу, Костя. Доведи вже, доведи хоч одну справу до кінця. Пропозицію ще коли зробив. А весілля дотепер не було. Ти що думаєш, твоя четверта жінка буде тебе чекати скільки? Думай трошки, Костя.
1: От час майже 300 мільйонів людей, які живуть в Україні, взяли на роботу саме тебе.
2: А ти такого просто пальцем в небо.
1: Третя жінка, третя, Саша.
2: А будеш, я кажу, четверта чекає.
1: Понятно.
2: Козироги, вмикайте режим, я в доміку і тримайтеся подалі від порожніх балачок. Ваш холодний розум зараз бездоганий.
1: Окей. Водолій, на чужі претензії вмикайте повний ігнор і зберігайте загадковість. Люди самі прийдуть і відкриють карти.
2: Правильно казати, відкриють картонки, якщо ми про Водолія Федорова.
1: Саша.
2: Мовчу.
1: Риби, досить рятувати світ. Час подумати про свій комфорт і влаштувати душевні посиденьки з найближчими.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все. Світ любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Компанія «Ровертек» спільно з третьою ОШБ розробила розвідувально-ударний НРК «Змій міні-ударний», який успішно пройшов кодифікацію. Я вважаю, що ця новина тягне на пісню.

0: А тебе не смущає, що це пісня Ані Лорак якось?
1: Саш, ні. Мало того, вона задонатила на цей ЗМІ. Ну, я жартую, звісно, але це такий розповсюджений мем, який ходить по трецу, що Ані Лорак донатить на українське військо. Да.
0: Давай краще говорити про НРК.
1: Да, давай,
0: де, в чому ми впевнені.
1: Давай.
2: Курс молодого бійця.
0: НРК «Змій міні-ударний». Угу. Комплекс створений для спостереження за полем бою і ураження живої сили і бронетехніки противника.
1: В принципі, як звичайне НРК, тільки менших розмірів.
0: В принципі, да.
1: Назва цікава «Змій міні-ударний». Є відчуття, що існує ще «Змій великий ударний», його придумав чоловік на честь своєї тещі.
0: Дай вгадаю. А «Змій міні-ударний» – це дружина.
1: Ну, логічно ж.
0: Боже, який жах.
1: Ну, що ж жах, Саша? Ну, ти тільки уяви, на твою честь називають зброю, яка наближає нашу перемогу. Це ж гордість.
0: Так, поки в студію не залетіла твоя Даша, я продовжу.
1: Давай, давай.
0: Значить, змій міні-ударний, він безшумний. В нього немає оцього, знаєш, гучного бензинового мотора, а як в танка чи в квадроцикла, він їде чисто на електриці.
1: Всі зараз пересідають на електрички, кажуть, вигідніше.
0: Вигідніше, так. Ну, в даному випадку не про фінансову вигоду.
1: А про що?
0: Ну, уяви. Ворог на позиції вночі. Угу. Нічого не чує. З кущів за 100 метрів на нього так. Вже дивиться тепловізор і наводиться гранатомет.
1: І тут такий... Злітають із окопів москалято.
0: Да. Класно. Запас ходу понад 100 кілометрів.
1: Здається, для малого НРК це ніфіга собі.
0: Так і є, Костя. Він може годинами чекати десь собі там в засідці, або приїхати в величезну відстань туди і назад без підзарядки. Ще й стріляє на 2 кілометри.
1: Ти диви. Дрон стріляє на більшу відстань, ніж ти можеш пробігти.
0: Ха-ха-ха-ха. На нього, значить, на цей НРК ставлять американський автоматичний гранатомет МК-19, угу. Або можна там будь-яку іншу піхотну зброю. Так. Тобто оператор сидить десь в безпечному підвалі, за десятки кілометрів з пульта з екрану може насипати ворогу гранатами за 2 кілометри.
1: І злітають із окопів москаля.
0: Да, прекрасно. Ну, цей НРК вже був в справжніх боях, Костя, зачищав села навіть.
1: Я думав, це тільки проєкт.
0: Ні, він вже накидав росіянам за шиворот, як то кажуть. Схема така, попереду їде змій, прикриває вогнем, або приймає на себе всі ризики там на і ці розтяжки,
1: угу.
0: А за ними вже безпечніше йдуть наші бійці.
1: Ну, це супер важливо, безпека наших воїнів на першому місці.
0: Да. А найцікавіше, змій міні-компактний, його можна скласти за хвилини і кинути в багажник звичайного цивільного пікапа чи позашляховика.
1: Ти помітив, що техніка все частіше і частіше стає меншою в розмірах?
0: Є таке.
1: Схожа інформація від рашківських оцих пропагандистів про бойових комарів не за горами, як то кажуть.
0: Ну, то хоч брехати не буду.
1: Росіяни не будуть брехати. Ну ти вже не видумай, Крамер.
0: Ладно, тупанути.
1: Вже літають і закопти.
0: Москаля!
2: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Водію. Саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: заряджати.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: 8:56 на годиннику. Доброго ранку. Сьогодні в Києві можна собі забрати додому пухнастого друга або подругу. А в парку Наталка відбудеться день адаптації тварин разом додому. Клас. З 11 до 16:00 зможуть познайомитись з собаками. От, які шукають нову домівку. Поспілкуватись з фахівцями, отримати консультації.
3: Тільки є один дуже важливий момент.
2: Який?
3: Від мене, як від собачника і від людини, в якої є друг, no. який взяв таку собачку.
2: І?
3: Це супер велика відповідальність.
2: Так у нас
3: коли
2: така
3: ви
2: собака.
3: Берете собаку від... Ні, коли вона маленька. Ти ж уже цю собаку прийняв, коли вона вже доросла була.
2: Ну, трошки.
3: Да. Ну, по-любому, Кость. А коли ви берете маленьку собаку з притулку,
2: да.
3: це геть не та собака, яку ви берете в заводчика. Вона перелякана, вона боїться, вона буде вам, вибачте, за прямоту опісювати, обкакувати всю квартиру.
2: Ну, то,
3: вона
2: треба,
3: буде боятися да. виходити на вулицю, тому ви маєте бути до цього готові. Знає, я просто для чого це говорю?
2: Щоб не було до сих пір таке,
3: так. О, я, да, і це від мене. І я кажу, я кажу це до того, щоб типу, не було такого, знаєш, що типу, взяли і потім... Не справляємося.
2: Да, вже люди назад. Забули, коли йде. Кирило Бондаренко за 3 хвилини нагадає, тому давай швиденько пісню і подумайте, поки кого ви хочете, хлопчика чи дівчинка.
3: Да.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

дякую, позаяк, Оля твоя, будь ласка.

0: Поза як воля твоя, будь ласка.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Напередодні ввечері рашисти скинули керовані авіабомби на Запорізький район. Загинув один чоловік. На Сумщині через мінометний обстріл важко поранений місцевий житель. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 154 зі 168 шахедів та дронів інших типів, а також дві з п'яти керованих авіаракет. Крім того, противник випустив одну балістичну ракету. Росія палає. Масштабно. Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Ульяновській області. Серію вибухів чули також у Воронежі. Крім того, відомо про ураження важливого нафтотранспортного вузла на Уралі, який керує перекачуванням нафти з родовищ Західного Сибіру та Башкирії далі на НПЗ. Прем'єр Сергій Корецький доручив провести експрес-аудит міністерства. Перевірятимуть виконання бюджетних програм, реалізацію планів стійкості та інші напрямки роботи. Крім того, зі слів Корецького, слід зробити ревізію усіх координаційних штабів та комісій. Те, що працює ефективно, прискорювати, те, що неефективне, скасовувати. «Укрзалізниця» отримує ще 92 нові пасажирські вагони від Крюківського заводу. Із них 9 матимуть безбар'єрні купе для пасажирів на кріслах колісних. Поставки цієї партії очікуємо впродовж наступних 2 років. Додам цьогоріч, залізничники вже отримали 21 новий пасажирський вагон. І на сам кінець звістка зі столиці. Сьогодні у парку Наталка відбудеться день адопції тварин разом додому. Усі охочі з 11 до 16 години зможуть познайомитись із собаками, які шукають нову домівку, поспілкуватися з фахівцями та отримати консультації щодо відповідального утримання домашніх улюбленців. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Я так подумав, що тебе теж утримувати треба бути відповідальним, щоб аптечка завжди була наповнена, щоб
3: скотина,
2: щоб там термометр не зламався.
3: Щоб їсти було, щоб вночі.
2: Танометр.
3: Танометр.
2: Танометр. Да, щоб їсти було, щоб вночі.
3: Дуже
2: щоб,
3: дякую.
2: Щоб знати, яка погода, бо ти ж зранку підеш в мері гуляти, треба тебе вдягнути. До речі, сьогодні як було зранку?
3: Сьогодні було дуже холодно, Костя. Дуже холодно зараз цими днями. Кажуть, що начебто ще планується ось ця пекельна спека. Але не
2: пекельна
3: сьогодні.
2: Спека. Пекельна спека. Мене влаштовує те, що зараз, якщо що.
3: Мене також, так. Да. Пекельна супер. Спека. Боже,
2: тавтологія?
3: Ну, так воно називається.
2: Так.
3: В деяких регіонах буде сьогодні дощ. На заході 21-23 середня температура. Дощитиме Львівщина, Волинь і Закарпаття. Північ 22 тепла. Трошки також накрапатиме. Сталевий схід до плюс 30 без опадів. Південь український Крим максимум до плюс 25 дощитиме. В центральних областях до плюс 25. Хмарність буде, але без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 23. Також протягом дня буде хмарно, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 17.
2: Нам не треба забирати Крим, він сам до нас прийде, тому що Росія все більше показує свою нездатність керувати ним. Знаєш, хто сказав?
3: Хто сказав?
2: Леонід Кравчук.
3: Добре.
2: Про нього поговоримо сьогодні.
3: Добре.
2: Наш перший президент.
3: Добре.
0: Угу. Погода на радіо Байрактар.

0: Нове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Поговоримо про Кравчука.
2: Ель Кравчука? Того, що про Лабубу пісню співав?
1: Ти уявляєш собі, як на радіо Байрактар говорять про Лабубу Кравчука?
2: Ну, чисто теоретично, Костя.
1: Ні, чисто фактично, сьогодні, 23 липня, в цей день Леоніда Кравчука було обрано головою Верховної Ради СРСР, і тоді було точно не до Лабуби.
2: Ну, давай поговоримо.
1: Давай поговоримо.
0: Наша історія.
1: Леонід Кравчук – це та людина, яка вийшла з партійного апарату і винесла з собою незалежність.
2: О, як ти сказав, Костя, ну починаєш дивувати.
1: Дякую.
2: А от Кравчук починав з комуністичної партії. В 80-х був головним ідеологом УРСР, мав досвід в маніпуляціях щодо того, як це стало мейнстрімом. Але, коли Радянський Союз почав тріщати, Кравчук не тільки почув тріск, він ще й поставив під ним підпис.
1: І от, 91-й рік Україна проголосувала за свою незалежність, і треба було когось поставити головним. І тут...
2: Обрали Драпатого.
1: Ну, ні, ну ти вже не перегибай, Саша. Обрали Леоніда Кравчука.
2: Причина обрання.
1: Бо за одного боку, свій для старої номенклатури, а з іншого, не чужий для нових часів. Вміло тримався між Москвою і Майданом. Щодо того, як це стало мейнстрімом, з'явився реальний Майдан.
2: Ну, да. Слухай, ну, стиль його, да? Не рубати з плеча, а трошечки розігрувати карти. Розум не був.
1: Так.
2: Він не революціонер, він дипломат з виразом обличчя. А що я? Я нічого. Але сам цей нічого і вивів країну з Союзу без крові.
1: І сталася Біловеська угода. Той момент, коли три мужики в лісі розпустили СРСР, і один з них наш Кравчук.
2: Клас. Прямо в соснах. Союз закінчився. Крапка. Слухай, назва якоїсь перспективної мелодрами.
1: Скажи, але ж далі почалось. Економіка 90-х, як побитий ланос. Гіперінфляція, ваучери, купони, реформи. Без реформ. Кравчук намагався балансувати, але по факту держава виживала по інерції.
2: Ну, як могли, Костя. Mm-hmm. Взагалі його прізвище, кажуть, стало таким, знаєш, синонімом фрази «викрутитися красиво». От, якось сказав, я розумів, куди йдуть події, але не знав, куди йде країна.
1: Ну, хоч чесно.
2: Ну,
1: да. В 1994 році його замістив Кучма, і це був перший мирний транзит влади в пострадянських країнах.
2: Отак от.
1: Без Майдану, без танків, без багатослів'я. Пішов з посади як джентльмен. Тихо, спокійно, з портфелем повно важень за плечима.
2: І двома кіосками.
1: Ну, да.
2: Потім депутат, потім пенсіонер з глибоким голосом і глибшим ще інтерв'ю.
1: Так.
2: Іноді він з'являвся в ефірах, говорив розумно, згадував Брежнєва і дивився на нові обличчя з таким виразом. Ех, малята, ви ще не все бачили.
1: Да. В останні роки брав участь у тристоронній контактній групі щодо Донбасу.
2: Так.
1: Не для піару, а для справи. Уже в дуже-дуже поважному
2: це
1: віці.
2: Правда. Помер в 22-му році, символічно в рік, коли стара і нова Україна знову зійшлися в точці боротьби за незалежність.
1: Леонід Макарович Кравчук.
2: Кравчук.
1: Перший, хитрий, мирний, зі своїми особливими стилами. Не герой плакатів, але гравець, без якого партія незалежності могла б нікуди і не піти. Ти.
2: Дякуємо йому.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
2: – діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: тримає ритм.
1: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для третього армійського корпусу.
0: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Таксисти нападали на ветеранів, коли ті пробували таксувати на залізничному вокзалі у Вінниці.
2: Що? Це що за служба таксі з заниженим інстинктом самозбереження, Саш?
1: Тому то й справа, що це приватники, оці так звані грачі.
2: А, в нас такі в Полтаві називали бомбіли.
1: Ну, у вас там все можливо.
2: Ну, да.
1: А от площа перед Вінницьким вокзалом завжди була особливою, як кажуть очевидці.
2: Угу.
1: Таксували там лише обрані.
2: Ну, в лапках, мабуть,
1: в лапках,
2: да?
1: Да. Угу. Ну, і саме там виник конфлікт з ветеранами, які вирішили заробляти таксування. А грачами, які, як самі запевняють, мають кришу та погодження на збір клієнтів.
2: Чуєте, грачі, ваша криша – це військовий, який ризикує своїм життям, щоб ти і твій дах, грач, не протік від рашистської кулі. Тому закрий свій бардачок і будь трохи вдячним.
1: О-о-о, ти собі дозволяєш, Костя, ти що, в Драпатого повірив?
2: Всі вірять, чим я гірше.
1: Ні, ну це да, але у того грача є криша.
2: Яка ти протікає, ти в курсі, які фрази летіли в бік військового від цих таксістів? Нам по, що ти військовий, за нами авторитети стоять. І ТЦК також за ними стоїть.
1: Де?
2: На криші дивляться, які самовпевнені таксисти в Вінниці. Останній раз близько 5 осіб прибігло проганяти військового.
1: А потім що було?
2: А потім прибуло майже 50 ветеранів.
1: О!
2: І один з них заявив, якщо дані особи привласнили точку, так би мовити, то він тепер особисто буде слідкувати за законністю ведення їхнього бізнесу.
1: Да.
2: Це зазначив ветеран Владислав Баліцький.
1: Я зрозумів, про кого ти. Да, я читав. Він в соцмережі опублікував звернення, в якому попередив, що більше не буде оцих старих порядків з приватизуванням будь-яких точок і особисто все проконтролює.
2: На що, Саш, з вовками жити,
1: да,
2: підземки копати.
1: А що підземки, а не окопи?
2: А то, що, Саша, окопи копати, ще треба заслужити. Досить вже лякати і наказувати військом. Це привілей, а не наказання. Воювати в історичний для країни час під командуванням видатних людей в країні, де народ має право голосу, його чують. Це, ще раз повторюю, привілей. Я вважаю, що деяким грачам військова форма не буде посувати. Хай далі придумують, як за всі гроші зробити собі справки з інвалідності або звалити за кордон, поки кордон боронять краще.
1: Ого, ти дав, Костя. Я думав, ти просто на гітарі свою це бринь-бринь-бринь не вмієш і все.
2: Це моя не основна робота. Взагалі-то я офіцер. Так, говорю гарно для душі.
1: Да, ну і не завжди прям гарно.
2: Це так, це так.
1: Давай будемо в гарті.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні хот-доги,
4: о, це іде.
5: Міні сосиска,
4: міні ті.
5: Зручно в дорозі,
4: міні хот-доги,
5: їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Реклама.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
8: Хес Бургер!
9: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Американська блогерка і близька прихильниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер,
2: так,
1: яка нещодавно приїхала в Україну. Угу. Значить, вона відвідала пошкоджену російським ударом Києво-Печерську лавру.
2: І?
1: Знаєш, що вона сказала в своєму блозі? Путін атакував Ісуса Христа дроном.
2: Угу.
1: Як тобі така заява?
2: А перед цим, до речі, вона була в Макдональдсі на Лук'янівці, тому Макдональдсі, який багато страждали.
1: Так.
2: І казали, що расисти цілеспрямовано б'ють по американському бізнесу. Mm. Тобто то, що навколо там все розтрощено, її там не сильно здивувало.
1: Рино,
2: а от саме...
1: да, будівля навпроти.
2: Ні, в Макдональдсу на Лук'янівці окремий респект, їм
1: це
2: там
1: точно
2: треба ОБД давати вже давно.
1: Всім, от, хто на Лук'янівці.
2: Всім, хто на Лук'янівці. Але, ну, таке, знаєш, ну, да, фотка там така епічна, постапокаліптична, вона на фоні квадрат оцього ТЦ, який згорів, і їсть там якийсь там бургер. Ну таке. Тим прикольно, що вона до цього казала, що Рашка молодець, а українці якісь там неправильно все роблять.
1: Але
2: тепер перевзулась дуже швидко.
1: Нічого страшного, нічого страшного.
2: Добре, що перевзулась.
1: Да,
2: там поряд бутік, правда, він згорів. Так, про погоду ще хочеться поговорити. 23 липня на календарі. Поїхали.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9.29 на годинку. Сьогодні в деяких регіонах ще дощитиме. На заході 21-23 середня температура повітря протягом дня. Мінлива хмарність дощитиме на Львівщині, Волині і Закарпатті. В решті західних областей без опадів. На півночі плюс 22 максимум. Також трохи дощитиме. На Сталевому сході плюс 30. Стопчики термометрів покажуть. В день мінлива хмарність, опадів не передбачається на сході. На півдні в українському Криму дощитиме плюс 25, там можливі шквальні дощі і навіть з грозами, тому будьте обережні. В центрі плюс 25, хмарність мінлива без опадів. В столиці України, в місті Києві, денний максимум сьогодні 23 градуси тепла. Опадів не передбачається, наразі в Києві плюс 18.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зараз дуже часто звучать голоси Трецу. Це така соціальна мережа, в якій тебе можуть як розсмішити, так і опустити за 3 хвилини за якусь свою дуже думку, легко, яку ти напишеш, захейтити. В мене так було, тому я знаю. Але ж з цього Трецу багато цікавого можна знайти. От ми вирішили з Олександром Крамером, а точніше я вирішив, а його підбурив на це, провести таку собі аналітику, що говорить Трец. Ага. І, значить, дивлячись на події, які відбулися останніми днями, звучить приблизно так. Sun Soul, тобто сонячна душа, дівчина, написала, коли заснула о 21.00, а прокинулась в суверенній демократичній державі, де джерелом влади є народ. Це про події, коли змінили головнокомандуючого збройних сил.
2: Що хтось з депутатів під фейковим ім'ям написав. Ваня Мельник пише, в честь призначення Драпатого Вілд Беріс влаштував салют на складі в Краснодарі. Повага!
1: Вілд Беріс, такий салют, що йо-майо. Дуже забавно було допис. Мені сьогодні лікар сказав, що мені не можна в полон з моїм прізвищем. Написав Русолов 86.
2: Що ж таке?
1: Ну да.
2: Дехто пише, та ладно, Драпатий, тепер головнокомандувач Збройних сил України. Дякуємо з підвалів, бліндажів та окопів на лінії бойового зіткнення, що вийшли за нас.
1: Дякуємо вам, військові, дорогі наші. Саймон написав, отримав 3 догани від Сирського, а потім поміняв його. Ахаха, вперше в історії України таке відбувається. Я думаю, не тільки в Україні, а ще й в світі. Це про Драпатого, звісно.
2: Обережно треба бути з цим. Далі написала Аляска. Щоб ви розуміли, я загубила розблокований айфон на мітингу. Мене розшукали через гучномови через 30 секунд. Дякую, неймовірні люди. Пишаюся стояти пліч-опліч з найкращою частиною суспільства.
1: Молодці, молодці, мені подобається. Я теж спробував написати свою думку, але зробив це в Риму. От поки що не відкриваю, що там мені на коментарях написали. Подивимося трошки пізніше. А звучало воно так. Як писали на картонках, майже все зробили, та не встиг додому, атмосфера відпустила. Опана, зашибісь, будемо стояти, хочемо змінити 60 депутатів.
2: Ну нехай стоять, їм ніхто не забороняє, волевиявлення, все по конституційним правам, ну... Нема що робити, стій.
1: Та ні, ну є що робити. Дивимося, слідкуємо далі і продовжимо слухати пісню української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Увага! Це днюха! Нам Форива 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. О, так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Гра, в яку з, мабуть, 10 разів виграти нам, Саші, вдалося 2.
2: Ого, це багато.
1: Це багато. Ні, ну чо, вчора ж було слово «калапуцькати».
2: «Калапуцькати», так. Да. Да, а до того ми що, ти згадаєш, що ми до того відгадали?
3: Да, але ми стараємося вивчати українську мову в інтерактивному форматі. Робимо це з нашою продюсеркою і редакторкою Оленою Зінченко, яка кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання – утворити з цим словом речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Оленка, давай, фантазія наповну, розповідай.
3: Якщо чесно, не дуже хочеться.
1: Розповідай, яке сьогодні слово.
4: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «перса».
1: Перса?
2: Перса. Це принц Персії.
1: Да, що на 300 спартанців нападали.
2: На, я як варіант, да. Я ще думав, що можливо це перстень.
1: Так, у мене є варіант.
2: Давай.
1: Вирішив взяти кота. Угу. Дружина хотіла шотландського висловухого, а я перса. В результаті взяли собаку. Ні про що не шкодуємо.
2: Та що це означає слово?
1: Не простіцький кін. Я просто ляпнув, аби.
2: Я зрозумів.
1: Не знаю.
2: Ну, моє речення тобі теж не сподобається.
1: Давай.
2: Готовий?
1: Ну, да.
2: Ізюмов, коли поставив вініри, перший час казав не перша дружина, а перта.
1: Дуже смішно. Прям молодець, Саш. Так, Ілюха.
2: Перша дружина.
1: Вимикай, будь ласка, цей хам. Не має тут звучати. Оленка, що там?
4: Перса – це жіночі груди. Красиво ж, правда?
2: Що?
4: У реченні це звучить так. Запам'ятайте, що в українській мові їх багато, тому перса вживаємо тільки у множині.
2: Що?
1: Жіночі груди перса? А що тоді? Ну ладно, добре, тоді то може
2: не
1: треба.
2: Раз, не треба.
1: Перса. Та ладно.
2: Слухай, ну перший зато ми чу. З тобою зможемо тепер, типу, якщо щось обговорювати, то казати перса.
1: Ну це в множині треба тільки. Дивись, які в неї перса.
2: Да. Я за своє життя бачу багато перса.
1: Вирубай, Ілюха, бо ми зараз попливемо кудись не туди.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні вночі над головою можна помітити метеорний потік. Бляха-муха, навіщо нам над головою ще щось помічати? Ми і так, в принципі, не дуже рідко бачимо щось над головою. Тому, ну, загадуємо бажання.
2: Так, ось, краще це, ніж повітряні атаки.
1: Але, знаючи інформацію, що там на Енгельса, здається, що там підвезли балістику, може бути різне. Тому, будь ласка, бути пильними. Але бажання, я так розумію, у нас всіх одне, щоб закінчилася клята війна або не стала існувати Росія. Теж, в принципі, непогано. У Кирила Бондаренка бажання розповісти всім, які новини очікують нас протягом сьогоднішнього дня, 23 липня, за 5 хвилин він це і зробить.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Вночі окупанти атакували АЗС у Сумах. Спалахнула масштабна пожежа, яку швидко загасили. Крім того, вночі рашисти атакували 4 райони Дніпропетровщини. Пошкоджені АЗС, багатоквартирні та приватні житлові будинки. У фронтовій Костянтинівській громаді лишаються майже 870 цивільних, такі дані ОВА. Люди звідти виходять, але це бувають лише разові випадки, оскільки там дуже небезпечно. Учора, 22 липня, транзитні центри евакуації відвідали лише двоє мешканців Костянтинівки. Тарифи на газ та електрику не підвищуватимуть до завершення воєнного стану. Про це заявили у Міненерго на тлі інформації про можливе підвищення цін через вимогу МВФ. Насправді, у меморандумі йдеться лише про підготовку реформи енергетичного сектору до кінця року. Повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану. Київську обласну військову адміністрацію очолив колишній керівник КМВА Тимур Ткаченко. Це призначення погодили в уряді. До нього КОВА очолював Микола Калашник, однак його призначили міністром із відновлення інфраструктури і транспорту України. Для ЗСУ розробляють власну ЧІС-систему «Марічка». Йдеться про закриту нейромережу, яка допомагатиме військовим командирам швидше ухвалювати рішення. Нині, щоб ухвалити його, командири полків чи бригад на нормативні документи витрачають від 6 до 12 годин. ЧІС-система зменшить цей час до хвилини. І на сам кінець загадуємо бажання. Ночами над головою можна помітити метеорний потік Персеїди. Цьогоріч він триватиме до 24 серпня, а пік зорпаду очікуємо з 12 на 13 серпня. Додам, чим далі від великих міст, то краще буде видно небо. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Чим краще від великих міст, ще й безпечніше виходить. І взагалі-то кажуть, що дивитися на небо, я читав, дуже корисно.
3: Да.
2: Тому що там безмежний простір, да, він тебе якось там заспокоює.
3: Прикольно.
2: Але дуже важливо дивитися на це небо, коли воно чисте від ворожих дронів там і різної. Да.
3: По-друге, на нього можна дивитися довго і типу щось думати собі, якщо у вас нормальні вестибулярні апарати, не так, як у мене.
2: Чи серйозно? Воно якось впливає на...
3: Ну, Кость, ну ти закидаєш голову. Угу. Якщо будеш так довго стояти і дивитися, і потім різко назад голову, все, поплив.
2: Серйозно? Треба спробувати.
3: Не, в тебе ж все нормально з вестибулярним апаратом.
2: Плюс-мінус.
3: Сьогодні в деяких регіонах буде дощ.
2: Ух ти.
3: Нічого страшного, це нормальне природне явище, не лякайтеся.
2: Mm-hmm.
3: На заході середня температура 21-23, дощитиме на Львівщині, Волині і Закарпатті.
2: Так.
3: На півночі до плюс 22, хмарність мінлива, також буде трошки дощ. На Сливому Сході до плюс 30, без опадів, південь український Крим прогріється до 25 тепла, дощитиме в центрі, також плюс 25, але без опадів і в столиці сьогодні максимум плюс 23, будуть хмарки на небі, от вони зараз також є, максимум буде у нас 23, я вже сказав, на що я це повторюю, не знаю. Разі в Києві плюс 19, задивився на хмарки.
2: Деякі речі повторити все ж таки треба, тому що от, не так давно у нас нове призначення головнокомандуючого ЗСУ Збройних сил України Драпатова Михайла відбулося. Ну і разом з ним ще деякі призначення. Про них ми більш детально поговоримо за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: мара.
1: Що? Де ти таку вакансію побачив?
0: Придумав.
1: Для чого?
0: Кость, а ти думаєш президенту легко самому проводити стільки співбесід, анкети ці всі читати, зустрічі проводити? Ну, має хтось допомагати.
1: Ну, так, ну... якщо стежити за новинами останніми днями, здається, що у верхівці нашої оборони відбувається справжній струс.
0: От,
1: справжній.
0: От, тому давайте розкладати все по поличках простими словами.
1: Давай.
0: Хто йде, хто приходить, що це взагалі означає?
1: Розповідай, давай.
0: Розказую. Значить так, новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, він замінив на цій посаді Олександра Сирського. Mm-hmm. Новий начальник генштабу Ігор Скібюк, він прийшов на зміну Андрію Гнатову.
1: І?
0: Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євгеній Хмара. Постійного міністра поки немає.
1: Да, хочу нагадати, Євгеній Хмар до цього очолював Центр спеціальних операцій А, а після цього був тимчасово виконуючий обов'язки очільника СБУ взагалом.
0: Да.
1: Так, ну, то досі залишається інтрига навколо Михайла Федорова. Люди закликають повернути його в Міноборони, і частина суспільства навіть готує нові мітинги з тією вимогою.
0: Ну, та вони там, Костя, вже всі просто здружилися, породичалися, компанія хороша, що ж його розходитися?
1: От, Саша, ти смієшся, але мені здається, президент дав зрозуміти, що він чує народ, значить і з міністром оборони все вирішиться, інколи краще не заважати.
0: Ну, отут згоден з тобою, отут згоден, але поки по міністру оборони прям на 100% нічого не ясно, крім того, що тимчасово виконувати буде Євгеній Хмара, будемо говорити про те, що вже відомо.
1: Росія – країна гній.
0: Це раз.
1: Так.
0: Два. Куди поділися, Костя, колишній головком Сирський і колишній начальник генштабу Гнатов?
1: Ну, це просто, вони залишаються в армії, але кривати, я думаю, боями більше не будуть. Їхній досвід планують використати для навчання молодих військових та аналітиків. Тобто це, скоріше, знаєш, перехід на роль викладачів і порадників, аніж командирів на полі бою.
0: Слухай, ну, передавати свої знання, здобуті в бою, це дуже важливо.
1: Ну, може і курси якісь відкриють.
0: Так а що? Як мінімум іноземцям можуть їх продавати. Люди знають свою справу. Нехай заробляють.
1: Саш, я пожартував.
0: А, ну ладно, хороша ідея.
1: Про Михайла Драпатова ми вже говорили. Персона відома. Нагадаю, та сама людина, яка в травні 2014 року на БМП прорвав сепарські бригади в Маріуполі, барикади, запобігши захопленню міста і має підтримку серед військових.
0: Це
1: воює
0: точно.
1: Він з 2014 року. Досвіду купа.
0: Купезна.
1: Все буде добре.
0: Окей, добре. А новий начальник генштабу? Ігор Скібюк.
1: О, це досвідчений десантник, герой України, генерал-майор, тривалий час командував славетною 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, а пізніше командуванням десантно-штурмових військ.
0: У мене 80-ки друг служив. Слухай, ну сильно,
1: Кость! Ну сильно, більше того, вони не просто колеги Драпати і
0: Скібюк,
1: так, вони ще й бойові побратими. Ще в 22-му році вони з одного бункера разом вирулювали звільнення Херсонщини. Коротше, це команда людей, які розуміють один одного з півслова, як ми з тобою, пройшли разом найгарячіше за місце.
0: Ну що? Ну поки виглядає, наче як все гарно.
1: Ну згоден, але в мене тепер звернення до українців.
0: О-о-о-о-о. Ідеш в президент.
1: Дурний чи що, Саш?
0: Та я так.
1: Ну, липи на вулиці, вибори весною.
0: Це я дурний?
1: Жартую. Дорогі українці, ви хотіли змін, тож... Тримайте, вас почули, тепер діло за вами. Зараз кожен має включитись по максимуму, допомагати, донатити, робити все, щоб це реально працювало краще.
0: База.
1: Ну і варто не заважати іноді. Також база.
0: Варто чи ні?
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Українські прикордонники вибороли золото на чемпіонаті світу зі стрільби по рухомій мішені.
2: Ну, ясно, Саш. Тож тренувались вон скільки по живих мішенях.
1: Думаєш, так це відбувалося?
2: Ну, а як?
1: Ну, а як? В перший день турніру в Таліні збірна України виборола командне золото в праві стрільби з пневматичної гвинтівки по мішені зі змінною швидкістю руху на дистанції 10 метрів.
2: Робоча дистанція, як каже мій інструктор по стрільбі.
1: Да, перемогу принесли представники спортивного комітету Державної прикордонної служби України.
2: Угу.
1: Значить, заслужений майстер спорту Галина Авраменко.
2: Так.
1: І майстер спорту міжнародного класу Данило Даніленко.
2: Ну, майстер, що тут скажеш? Вітаємо майстер. З нагородами.
1: Це да, окрім командного чемпіонства, Галина Авраменко також здобула бронзову медаль в особистій першості.
2: Слухай, мій інструктор зі стрільби Олексійович теж вибрав би те золото, причому навіть якби за очками трохи не дотягував, прийшов би і забрав. Повір, дядько суворий. Я йому так якось обіці віддав, тільки наглянув він на мене. Я такий, забрав.
1: Голодний, ну, бідний, такий, да. Ну ясно, певно, ще є спортивні новини якісь у
2: тебе. Є спортивні новини, Саша, сьогодні.
1: О.
2: Твоя улюблена тема. Київське Динамо зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Із грецьким ПАОК. ПАОК. Початок о 20-й годині. Значить, вболіваємо за наших, якщо переможуть в цій грі, чекають на переможця пари Андерлєхт або шведсько Гамербрю. Чи щось таке. Але, Саша, ну, є багато аналітиків, це статистичні дані, і вони не вірять в перемогу Динамо.
1: Не вірять,
2: не вірять, на жаль.
1: Ну, там треба з 10 метрів попасти по воротах, за 10 хвилин зробити більше 10 помилок, і щоб всі 10 полюбили вигравців, гравців, не рахуючи воротаря, бігали так, як в останній.
2: І що, тоді думаєш, виграють?
1: А що, в футболі це не головне?
2: Саша, ну звісно ні, є ще тактика, стратегія, якість поля. Чи купив гравець собі машину останньої марки, чи достатньо фоловерів в його інстаграмі, інстаграмі його дружини. Багато чинників, Саш, то ж не тільки м'яч ганяти по полю за такі бабки.
1: А я то думав.
2: Ну ти вже не перебільшується ж футбол.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: «Філіпс» – універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від «Філіпс».
3: Універсальний тримор «Філіпс» серії 9000. Неповторний стиль.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще!
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Смачно?
11: Дуже!
10: Це морозиво хрещатик.
11: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
12: У-у-у, я так хрещатик люблю.
13: Які кондиціонери ви знаєте?
14: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті. 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
19: З Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сергій Вікторович Жадан уже в гостях ранкового шоу «Заряджай». І буквально за декілька хвилин ми будемо презентувати нову пісню «Я хочу бути твоїм псом» від гурту да. «Жадан і собаки».
2: А я хочу дуже швидко розказати погоду.
1: Ну, давай дуже швидко,
2: щоб
1: тільки, Саш.
2: Потім ми всі дуже хочемо послухати нову пісню.
1: Дуже хочемо.
2: Давайте.
1: Погода.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в деяких регіонах буде дощ. На заході 21-23 середня температура. Хмарність буде мінливо, дощитиме на Львівщині, Волині і Закарпатті. На півночі плюс 22, також буде на Карпати. На сталевому сході до плюс 30, без опадів. Південь український Крим – плюс 25. Дощитиме в центральних областях до плюс 25 також, але без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 23, без опадів. Будуть тако трошечки хмарки над головою. Наразі так воно є в Києві. І плюс 19.
1: I wanna be your dog. Пісня, яку, можливо, ви чули
2: від, you know what I mean.
1: Від Ігі Джеймсовича Попа. І він дозволив нашому Сергію Вікторовичу Жадану її перекласти. І от послухаємо реалізацію цього перекладу буквально за дві хвилини. Зараз коротка пісня української перемоги. Сергій Жадан, давайте вже привітаємося.
4: Друзі, всім привіт, всім доброго ранку.
2: Да, щоб вони не казали, що ми брешемо.
1: Да, скажу,
4: ви вигадали.
1: Придумаємо якісь штуки. Так, коротка, ну почекайте пісня. Вже.
0: Угу. Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, ну дочекалися. Сергій Жадан в гостях ранкового шоу «Заряджає». Доброго ранку.
2: Доброго ранку, друзі, ще раз. Привіт.
3: Клас. Пане Сергію, у нас не так багато.
1: На жаль.
2: Та як завжди. Ви знаєте, так. Якщо тричі зі мною вітатися, то взагалі часу не буде.
3: Так, дивіться, ви переклали пісню «The Stooges», правильно?
2: Це не зовсім переклад, це авторизований текст. Ми його перекладали, до речі, назад, щоб показати Ігі, щоб він затвердив, що це може. Співайте це. Я спочатку зробив наш варіант, потім ми переклали назад англійською, потім подивився, сказав, це співайте, ми його назад переклали українською, ми його заспівали.
3: Зрозуміло. Чому саме цей трек і взагалі чому спало на думку зробити його українською?
2: Ну, я особисто люблю Іггі Попа і Студжес, загалом усю цю нью-йоркську школу проторока початку 70-х років. Ми з собаками все це слухаємо. Ми починали, власне, як така, це ми зараз дитяча команда, та яку запрошують на утрінки, на ялинки та на випускні. А починали ми як панк-група, ми, власне, і грали панк-рок. А цю пісню ми виконували свого часу, це було років 10 тому, ми співали такий польський варіант, польськомовний. Це була дуже дивна історія, ніхто не розумів, що це таке. Але скільки ми виступали в маленьких залах, на поганих апаратах, там не було чути, що це. Я думав, що це погано українське.
1: Сергій Вікторович, а як взагалі відбулося це комунікація з Іггі Попом? Ви подзвонили йому: Іггі, привіт, він слава Україні, слава нації.
2: Ні, ми попросили наших юристів офіційно звернутися до команди Іггі, щоб все було за правилами, щоб ніде не порушити авторські права. Вони звернулися, ті сказали, нам треба узгодити безпосередньо з Іггі текст. Ми показали демку, показали текст. Ну, от зараз чекаємо, що він скаже про наш кліп. Тому що сьогодні виходить ще й кліп.
3: Сьогодні кліп виходить.
2: Кліп, вже можна подивитися на всіх стрімінгових майданчиках, як це називається. Як говорять музиканти?
3: Ми не знаємо.
1: Я хочу бути твоїм псом, шукати.
3: Скажіть, будь ласка, а взагалі було важко достукатися до такої рок-легенди?
2: Ні, насправді це професіонали, вони професійно працюють, якщо нормально заходити. Якщо правильно зайдеш, то все буде нормально.
3: Тобто він спочатку все-таки слухав перед тим, як дати добро, а не сказав: коротше, пацани, робіть, що хочете. Мені головне, що красиво.
2: Ні, послухав, подивився, сказав, що все нормально робіть.
1: Угу. Так, після вийшла під назвою «Я хочу бути твоїм псом», оригінал «Wanna be your dog».
2: Дослівно.
1: Так само. От вона, по-вашому, по-жаданівському, наскільки звучить вдало, як ви вважаєте, чи вона приближена максимально до оригіналу, чи це вже більше ваша жаданівська?
2: Це більше наша, але там збережені найкращі риси цієї пісні. Це там оцей риф гітарний збережений, збережений настрій, здається, але ми його спробували трішки охарків'янити цей трек. Ми запросили наших друзів хор «Самотніх сердець» Сержанта Пепера, неймовірні музиканти, які там от співають, і зробили дуже таку, як мені видається, атмосферну річ.
3: Мені так подобається ось ця харківська музика.
2: Харківська сцена, слухай, ми насправді це любимо і не соромимося цього. Мені здається, це, знаєш, такий хороший, в хорошому сенсі регіоналізм.
3: 100%. Скажіть, будь ласка, перед тим, як ми будемо слухати прем'єру вашої пісні, які у вас плани на майбутнє?
2: У нас плани вижити.
3: Так, це понятно.
1: Українці не планують довго, да?
2: Якщо говорити серйозно, нам наступного року 20 років в нашому проєкту. 20 років, так. І ми, якщо дозволять обставини і дозволить командування, то хочемо якось це відсвяткувати.
1: Олімпійський чи палац?
2: Ну, все ж буде залежати від безпекової ситуації. Зараз насправді це головне, але ми хочемо щось зробити і корисне, і приємне, і подякувати всій нашій аудиторії, і зробити щось корисне для своєї країни.
1: Так, ви і так робите, давайте, не будемо скромнічати.
2: Та ми і не скромнічаємо, просто завжди є куди рости.
1: Є. Давайте слухати. Хочу бути твоїм псом. Жадани собаки. Поїхали.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко «Озерний». 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд «Озерний.грін». «Озерний» – місце, де хочеться жити.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кажуть, що мітинги будуть продовжуватися і начебто там чи то на п'ятницю, чи на який день планують в Києві збиратися. Типу от Олександра Сирського поміняли,
2: Та-та-та.
1: А Михайло Федорова ж не повернули. Ай-яй-яй.
2: Так, я...
1: У мене є власна думка. Це
2: давай,
1: правда,
2: давай.
1: Можна?
2: Давай.
1: Дивіться, мені здається, що президент почув вас, почув наш народ. Да? Він зробив певні зміни, він дуже довго до цього йшов, було багато перемовин з різними військовими і так далі. Тому... інколи все-таки краще, можливо, не заважати. Військові вам навіть з окопів дякують за те, що ви, типу, робите такі історії. Але мені здається, що час іти працювати.
2: Так, ну, оцінку я давати не буду, тому що, я, по-перше, люди там теж вирішують якісь свої задачі нагальні. Хтось, може, просто сподобалося, як ти кажеш, здружилися, сім'я вже якась народилася на тих мітингах. Але я хочу розказати історію. Я був на одному з таких мітингів біля театру Франка, прийшов подивитися, що там відбувається, і мене вразило, значить, навпроти театра будинок стоїть, і там у віконці сиділа така, ну, жіночка поважного віку, вже першись на стіл і дивилася на це все. І от я на неї, коли дивився, в мене народилася пісня, я хочу от від імені цієї жіночки заспівати пісню. Можна?
1: Та треба.
2: Поїхали.
0: Костя співає.
2: Отож, пісня від жінки, яка живе навпроти театру Франка. Ви показали голоси народу, почули зверху у часи негоди. Пишаюсь сильно нацією своєю, і буду серед них, то є привілея, то є прохання, а не одна така. Живу, на жаль, я прям біля Франка, тому, шановні, біля моєї хати, і щиро дещо вам усім хочу сказати. Я так люблю тишу і просто мовчати, картонки залиште, я хочу поспати, а потім спокійно сходити в театр, щоби по дорозі ганьба не кричати. Я так люблю тишу. Хоча б день тиші.
1: А ви хочете для Франка жити в центрі? На що воно вам треба?
2: Ой,
1: розуміємо.
2: Так, я її теж зрозумію.
1: Співчуваю.
2: Вона так сиділа мовчки, дивилася.
1: Ну, декілька днів має перепочинку. На п'ятницю приготуватись.
2: Вибачайте вже.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі – «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
12: бум-бум.
11: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику, Саша. Сьогодні твій відповідальний вечір.
2: Кажи. Значить,
1: три футбольні клуби українські будуть змагатися сьогодні за вихід в наступний раунд. Там
2: Боже.
1: Хтось Ліги конференції, хтось Ліги Європи.
2: Боже, Динамо, як прекрасно.
1: Динамо грає проти грецького Паоку. Житомирське Полісся грає з данським Копенгагеном.
2: Ага.
1: Черкаський ЛНЗ спробує перемогти бельгійський Гент. Я тобі скажу, судячи з того, які попалися нам суперники, ну, прям сильно важко буде українським клубам пройти в наступний раунд. Але
2: нічого
1: ми
2: страшно.
1: Віримо
2: Дивись,
1: і вболіваємо.
2: Зате, ну, вони знають, як це не проходити. Для них це не нове.
1: Так, ну, давай не будемо скептично. Ми розуміємо, що футбол зараз не на найкращому рівні в Україні. Але, тим не менше, ми можемо і теніс подивитись. Там все набагато цікавіше. За 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах розповість, що ж там ще відбувається в Україні і світі. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: А в Києві знову гості. Mm-hmm. Значить, головуючий в Раді ЄС Ірландії Міхол Мартін приїхав. Серед іншого.
3: Хто ці імена придумує?
2: Слухай, ну, ірландці, походу.
3: Добре.
2: От, серед іншого в планах у нашого президента Зеленського зустріч з новим прем'єром Сергієм Корецьким.
3: Так.
2: От, ну і ірландською громадою.
3: У нас
2: фокус на переговорах щодо вступу України до ЄС. Я не чув, щоб нам Ірландія заважала вступати до ЄС. Було б логічно поговорити з поляками.
3: У нас також гості.
2: У нас також гості. У нас заступник командира артилерійського дивізіону 55-ї окремої артилерійської бригади Запорозька Січ.
3: О!
2: А, значить, психологічна підтримка персоналу. Да? Є така посада. Пан майор Роман Бусараб вже в студії. Ми зараз разом з ним послухаємо новини від Кирила Бондаренка і потім повертаємось в ефір.
3: Кирило,
2: говоримо.
3: Прошу.
2: Прошу. Кирило, да.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергосистемі. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській і Чернігівській областях. Громадян закликають раціонально споживати електрику, зокрема енергоємні прилади вмикати до 16-ї години. СБУ на Хмельниччині затримала агента РФ, який готував новий удар по оборонних заводах та логістичних базах. Фігурант – місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини. Замість легких грошей він заробив лише підозру. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. У Києві з візитом прем'єр-головуючої у Раді ЄС Ірландії Міхол Мартін. Серед іншого у планах зустріч із президентом Володимиром Зеленським, новим прем'єром Сергієм Корецьким та ірландською громадою. Фокус на переговорах щодо вступу України до ЄС, а також план внутрішніх реформ. Посли Євросоюзу погодили 21-й пакет антиросійських санкцій. Наразі завершується технічна робота, а письмова процедура для остаточного ухвалення розпочнеться сьогодні після обіду. У Познані, у Польщі, сьогодні відкриття нового консульства України. За даними МЗС, у місті та Великопольському воєводстві проживає близько 170 тисяч українців. Раніше їм доводилось витрачати цілий день на поїздки в інші міста, щоб оформити паспорт або ж вирішити юридичні питання. І на сам кінець. Сьогодні три українські футбольні клуби проведуть перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. О 20-й годині київське «Динамо» почне гру проти грецького «Паоку». Житомирське «Болісся» о 21-й годині зустрінеться з данським «Копенгагеном», а черкаський «ЛНЗ» спробує перемогти бельгійський «Гент». Стартовий свисток о 21:30. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Добре поїсти.
8: О, це іде.
7: Качина ніжка, конфі,
8: борщ
7: і салатик.
8: О, це іде.
7: Котлетка,
8: пюрешка.
7: Добре поїсти.
6: Їсти,
7: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: В гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира з психологічної підтримки персоналу артилерійського дивізіону 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ». Пан майор Роман Бусараб, вітаю вас, пане майоре.
9: Доброго дня.
2: Ви за фахом вчитель історії. Це дуже важливо. Зараз, мені здається, тому що через те, що ми погано знали свою історію, це воно зараз все і відбувається.
3: Як це завжди було важливо.
2: Да. Коли ви зараз дивитесь на те, що відбувається от на фронті, ви бачите це як уже боєць, чи все-таки от приходить в голову така думка, о, це ми вже приходили в 1918-му, і тоді ми не склали іспит, зараз у нас набагато більше шансів.
9: Насправді дуже часто спадають на думку такі ідеї, бо мені набагато більше стало зрозуміло навіть із моєї дипломатії, роботи, яка була присвячена свого часу і флоту Української Народної Республіки, і курсові, які були присвячені першим визвольним змаганням, бо трагічних паралелей на початку було дуже багато. Наразі є оптимістичне відчуття, що ми трохи відхиляємося від того драматичного курсу і робимо більш правильні речі.
2: От багато різних цифр називають. Скільки ми вже років ведемо боротьбу з Російською Федерацією, ну, в різних просто виявленнях?
9: Ну, в різних контекстах можна говорити по-різному, але 300 років триває практично безперервно.
3: Ого! 300 років! Да. А для когось тільки з 22-го року, знаєш, ті, хто не розбираються. Да. Скажіть, будь ласка, ви звільнилися в 21-му році, правильно, з військової служби? Бо ви ж до того й служили.
9: Так, я перший раз прийшов в 14-му, третя хвиля мобілізації, по закінченню мобілізації звільнився, повернувся до школи, рік відпрацював, прийшов на перший офіцерський контракт, він 5 років, 21-го року сплив час офіцерського контракту першого. Звільнився і в перший день повномасштабного
3: повернулася. А не було такої внутрішньої якоїсь образи, що цивільне життя знову треба поставити на паузу?
9: Безумовно, але вона була всі рази, всі три рази, що приходив до військової частини, що приходив до сил оборони, вона була цілком затінена тим, що це було необхідно, тому не виникало жодних сумнівів і відповідно.
2: Ще відпочинемо, так, да, в незалежній вільній країні. Пане Романе, скажіть, будь ласка, от ви як психолог, чи можна побачити по бійцю, от як по якимось візуальним чинникам, що йому вже потрібно відпочити, якийсь дзвіночок уже і треба якось діяти?
9: Насправді можна побачити, і насправді ми це бачимо, але треба розуміти, сучасна військова психологія взагалі суворо не радить перебувати в зоні активного конфлікту більше ніж півроку, принаймні такі рекомендації англійською мовою до країн армії НАТО. Як ви розумієте, в наших реаліях є трошки ті, хто перебувають нюанси, в зоні конфлікту понад 10 років з невеликими перервами або й без них. Наприклад, наша особливість – для артилерійських бригад не існує такого поняття, як ротація. Тому
2: пу-пу-пу.
3: Важлива історія, так. Да. Чи є, можливо, таке питання з ізюмінкою?
2: Так.
3: Чи є, можливо, в поведінці цивільних в тилу, що вас найбільше дратує, або, можливо, є щось таке, що навпаки тішить?
9: Ну, у мене був дуже особливий погляд на це. Мене ніколи не дратувало показово мирне життя. Бо я по-своєму розумів і розумів, що чим більш яскравим воно йде, тим менше суспільство втомлюється від війни. Тобто, коли я бачив мирне життя на заході країни, в центрі країни, в певних відрядженнях, то воно навпаки мене радувало. Але у нас 80% особового складу – це Запоріжжя, Запорізька область, відповідно, там воно також не відчувається. Відповідно, самого родина в Запоріжжі – це не схоже на мирне життя.
3: Не схоже. Бо так. Дніпро так само, Харків, там так, важко з цим.
2: Заступник командира з психологічної підтримки персоналу артилерійського дивізіону 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ, пан майор Роман Бесараб в гостях ранкового шоу «Заряджай». Зараз коротка пісня і ми повертаємось в ефір. Не перемикайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Для тих, хто ще не до нас доєднався, нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира з психологічної підтримки персоналу артилерійського дивізіону 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» пан майор Роман Басараб. Вітаю вас ще раз, пане Романе.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Пане Романе, ви у нас історик.
1: За фахом,
2: за освітою. Mm-hmm. От, і ви викладали в школі, напевно, да, чи в університеті, де ви викладали?
3: В школі, Запорізький ліцей номер 34, моя рідна школа, там
2: клас.
3: Викладав.
2: Передаємо їм вітання, якщо вони нас слухають. Значить, дивіться, ми хочемо вас трошки повернути в цивільне життя, наскільки це можливо, і будемо це робити в форматі гри. Гра називається «Правда чи міф». Ми вам з Костю будемо по черзі називати певні історичні тези. От, ви маєте сказати, чи це правда, чи міф.
3: Треба, щоб не стало соромно перед учнями.
2: Я думаю, ви все зрозумієте. Готові?
3: Думаю, так.
2: Поїхали. Чумаки, коли їздили по сіль, замість антидепресантів і дезодорантів, мазалися риб'ячим жиром і дьогтем, щоб від них тхнуло на кілометр і їх не чіпали степові розбійники.
3: Дьогть, правда.
2: Правда, правда. Да, все правда. Їдемо далі. Гетьман Іван Скоропадський створив перший в світі реєстр козацького похмілля,
3: так,
2: де описував, кому з старшини після бенкету треба давати вихідний, а кому квашену капусту.
3: Думаю, ні, не до того було.
2: Міф, да. В Карпатах трімбіту використовували не тільки для музики чи сигналів, а й для того, щоб передавати плітки з одного села в інше через гори. Це називалося Карпатський телеграф.
3: Звучить правдоподібно.
2: Так і є, це правда. В 19 столітті на Полтавщині, це там, де у нас жив Костя, якраз теж в 19 столітті, селяни ледь не влаштували місцеву війну через те, що дві сусідки посварилися, чи можна додавати в борщ яблука.
3: Ну, рецепти борщу – традиційна тема для воїн між господарками.
2: Тому це...
3: Правда.
2: Це правда.
1: Круто. Окей. Так, тепер я, Іван Мазепа, був настільки багатим, що став першим, у кого з'явився золотий батон.
3: Ну, золотий батон не впевнений, думаю, не правда, але він дійсно був одною з найбагатших людей своєї епохи.
1: Так, це було, так, да, батону, звісно, у нього тоді ще не було. Тарас Шевченко під час заслання в Казахстані зробив собі на плечі татуювання з якером і написом «Борітеся, поборете», щоб піднімати дух місцевим.
3: Такий ви точно знали би.
1: Так, це міф, абсолютно вірно. Запорізькі козаки були першими, хто вигадав натирати дно своїх човнів смальцем, щоб вони швидше ковзали по воді і тікали від турецьких галерей.
3: Можливо, можливо.
1: Да, це правда, так, абсолютно вірно. Ну і настанчик. В Києві під час будівництва станції метро «Арсенальна» робітники випадково пробили стіну і потрапили в секретний підземний бункер з італійським вином 19 століття, яке розпили прямо на зміні.
3: Серйозний був би бункер, враховуючи глибину «Арсенальної».
1: Так, да, є.
3: Це точно неправда.
1: Це міф, абсолютно вірно. Так, ну, жодної неправильної відповіді.
2: 8 з 8.
1: На секундочку. Так, тепер захотілося до вас потрапити. Такі у вас розумні, значить, майори. Служать, як це зробити, ми дізнаємося за коротку пісню. Дочекайтесь, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Нагадую, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира з психологічної підтримки персоналу артилерійського дивізіону 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», пан майор Роман Бесараб. Ще раз вам вітання, пане майоре.
2: Вітання.
1: Зараз до сих пір чомусь в мережі повно лякалок про рекрутинг.
3: Навіть про рекрутинг.
1: Да. Яка найбільша брехня про призов, у яку досі вірять цивільні, яку ви знаєте?
4: Ну, знаєте, це цілий комплекс. Перше, якщо ми вже згадали і почали з рекрутинга, то бояться примусу. Тобто бояться десь зайти спитати, поцікавитися якоїсь військової частини, або зайти до рекрутингових центрів, ототожнюючи їх вхід. Безкоштовний вихід неможливий. Насправді це консультативні центри, тобто можна до безкінечності заходити, цікавитися тими чи іншими військовими частинами. Точно так само, як номери телефонів на сторінках військових частин, власне, чати на сторінках військових частин, на сайті, заявки. Це проконсультуватися може кожен, хто цікавиться службою.
1: Для того це і створено було, щоб ви обрали.
3: Ми просто, знаєш, ми з тобою кожен день про це в ефір говоримо, я думаю, це вже всі знають. Но насправді ні. Ви можете зайти в будь-який рекрут-центр, поговорити і піти додому. Ніхто вас тримати там не буде. Всі говорять про патріотизм, да? Але цивільні, як не крути, думають про гроші, про сім'ю і забезпечення. Про що ви найперше часно попереджаєте новачків на співбесіді?
4: Ну, по-перше, патріотизм невід'ємна складова, тобто в такій оборонній війні для нашого регіону особливо це дуже наочно, тобто там її видно, там її чутно постійно. По-перше, повідомляємо про те, що відрив від родини, тобто вихідні, відпустки не такі часті, тобто ті, хто звик до цивільного життя, для них це буде тривалий стрес для них і для їхніх родин. А так, здебільшого, можна сказати, що навпаки, цивільні, навпаки, кандидати на військову службу, вони демонізують її максимально, вони уявляють набагато страшніше. Да. І коли навіть приходять до нас, коли ми спілкуємося, вже там проходимо якісь інструктажі, бесіди, розмовляємо в районах зосередження, в районах проживання особового складу, і питаєш у новоприбулого військовослужбовця, ти розумієш, де ми? 40, 50, 55 кілометрів від лінії зіткнення. Кажу, ти розумієш, що твоя дитина в Запоріжжі на вдвічі меншій відстані до садочку ходить, ніж ти зараз перебуваєш. Ну, і так. У них якби уява змінюється.
3: Там, в принципі, армія змінилася дуже сильно з 2022 року. Повністю, мені здається, кардинально змінилася. В кращу сторону.
4: Докорінно змінилися способи ведення війни. Так. Змінилася сама сучасна війна. Змінилася... Безумовно, в кращий бік зросли відстані.
1: Угу. Змінилося і взагалі ведення війни. Якщо артилерія раніше це була тільки там стволка або якісь там реактивні засоби, то зараз це і дрони. У вас як з цим, до речі? Розвіддрони присутні?
4: Так, ми перші, у яких з'явилися дрони-перехоплювачі. Це вже наразі три екіпажа, які надзвичайно високу ефективність демонструють.
3: Навіть перехоплювачі.
4: Ми перші серед артилерійських військових частин, які почали активно використовувати наземні роботизовані комплекси для підвозу обладнання, для підвозу навіть боєприпасів або, не дай Бог, до евакуації.
1: А якщо, наприклад, людина прийшла оператором БПЛА до вас, пішла на навчання і зрозуміла по ходу, що, з трьох сімерочок жахнути все ж таки теж цікаво. 155-ка така мощна, гармата, і хочу поміняти спеціальність. У вас специфіку можна міняти на ходу, як то кажуть?
4: Так, в межах бригади можна перевчитися. Якщо десь демонструє таланти військовослужбовець, то він може змінити напрямок протягом війни. Я займав ряд артилерійських посад, не тільки психологом був. Так само більшість офіцерів в військовій частині, вони за сумісництвом артилеристи, тобто у нас два фізрука в військовій частині, також виконували вогневі завдання, також стріляли. Відповідно, вся військова частина складається з фахівців, це одна з найстаріших частин Збройних сил, костяк дуже досвідчений, і ми всіляко сприяємо особистому розвитку. Тобто...
1: Плюс.
4: Це можна гарно говорити, можна комунікувати, виявляти бажання, перевчатися, їхати на курси.
3: Кар'єрний зріст, грубо кажучи, все як в цивільному житті. Скажіть, будь ласка, таке важливе питання, якщо у вашій бригаді якось реагують, як реагують, коли новачок, наприклад, ставить якісь дурні питання або якісь прямі питання командиру?
1: Не дуже комфортні.
3: Да.
4: Наразі 26-й рік, 12-й рік повномасштабного п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Да. Відповідно, ми вже цілком звикли до приходу людей, які дуже обмежене уявлення про військову службу мали, або до гори напхані всілякими мемами, стереотипами і тому подібне.
1: Тік-токами.
4: Тому я не думаю, що будь-кого з командирів або будь-кого з офіцерів можна здивувати.
1: Навпаки, угода, мене звертаються, хочу поговорити. Да, давай поговоримо. Так, пане Романе, найважливіше питання, як доєднатися, куди звертатися, кому дзвонити?
3: І які вакансії найгарячіші зараз?
4: Ну, щодо того, як доєднатися, це ряд способів. Найпростіше – це зайти на сайт військової частини www.55oabr. Угу. Або сторінка на Фейсбуку, або сторінка в Інстаграмі, там всюди будуть посилання. Є ряд мобільних телефонів 0800 33 23 14, або телефони на сайті і сторінках. Щодо гарячих напрямків, то, відповідно, це оператори БПЛА різних типів, як квадрокоптери, так і FPV, так і, відповідно, літакового типу, так і, відповідно, перехоплювачі, так і оператори наземних роботизованих комплексів, про які ми з вами говорили. Окрім того, завжди вітаються прихід бойових медиків, або ті, хто мав досвід, там, дотичний до медицини, був водії. Ну, теж треба уявляти різних штибів, тобто це не обов'язково водій, який буде тягач з гарматою, там, тримастової краси, тому подібне, і 12-метрова гармата.
3: Це і водії
4: підвоза, так, це і водії медивака, це і водії невеличких командирських машин, тобто з абсолютно будь-якою категорією, там далі давчатиметься, і відповідно до своїх талантів, просторового мислення, швидкості реакцій, займе свою посаду з часом.
1: Було бажання, як то кажуть.
3: Так, да, вакансій вистачить.
1: Так, да, я набрав 55 ОБР, тут купа і сайти, і соцмережа, все, що завгодно, набирайте.
3: Ти кожен раз оце вбиваєш, Костя, тобі не приходять ці повідомлення, доєднуйся до...
1: Вони вже знають, куди я доєднався. Пане Романе, ми вам дуже дякуємо, що завітали, бережіть себе і свій особовий склад, і слава Україні!
4: Дякую, героям слава!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Детальніше у офіційних ділерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Гаражний розпродаж у Городо Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городо Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат -10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
4: Ратель Аш. Залізний помічник на колесах для ЗСУ – це Ратель Аш. Це не просто робот, це універсальний кур'єр, парамедик і евакуаційний бусик в одному флаконі. Українська компанія Brave-1 створила шестиколесного богатиря, який може тягнути понад 400 кілограмів вантажу і навіть буксирувати до 1,5 тонни. Це як тягнути бусик Volkswagen Transporter. Ратель Аш озброєний інфрачервоними фарами і камерами нічного бачення, тобто може працювати вночі, що дуже важливо в наших умовах виконання завдань. І все це без жодного ризику для наших героїв, адже робот керується дистанційно, по радіозв'язку, через ретранслятор або наземну станцію. Хоча швидкість не гонщикова, до 10 км на годину, проте витривалість на рівні марафонця. До 20 км по нормальній дорозі і до 9 км по важкому бездоріжжю. Зараз Ратель Аш вже в серійному виробництві і активно допомагає на фронті. Перевозить боєприпаси, евакуює поранених, рятує життя. Отже, український наземний роботизований комплекс Ратель Аш – це втілення української винахідливості, технологій і жаги перемоги. Бо кожен цинк додаткового бика, кожен врятований боєць, евакуйований таким наземним роботом – це наша спільна перемога. А перемога буде за нами. Слава Україні! Слава нашим героям!
3: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
2: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на ВОК – це ок.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Рух суден на вхід до українських морських портів тимчасово призупинили. Усе через безпекову ситуацію. За кілька останніх днів російські загарбники обстріляли щонайменше 3 цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажів загинули або зазнали поранень. У розпал Женев заблокований український морський коридор. Наші дипломати скликають термінове засідання Радбезу ООН на понеділок. За тиждень на Харківщині розмінували близько сотні гектарів території. У списку майже 38 гектарів сільгоспугідь, близько кілометра електроліній, більше 9 гектарів лісів, а також майже 14 кілометрів автодоріг. Фахівці знешкодили майже 840 вибухонебезпечних предметів. Поліція попереджає про шахрайські розсилки, замасковані під відомі освітні платформи. За даними правоохоронців, зловмисники пропонують завантажити сертифікат про нібито успішне навчання. У листі є PDF-документ зі шкідливим посиланням. Кіберфахівці закликають не відкривати підозрілі файли, а сертифікати слід перевіряти лише через офіційні платформи. Європейський Союз ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили більше 30 російських банків, криптовалютні фірми та платформи торгівлі нафтою. Новий пакет має вплинути на доходні потоки РФ, перешкоджати її тіньовому флоту, а також зірвати ланцюги постачання. І на сам кінець. Американський мільярдер Ілон Маск розкритикував фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана через історичну невідповідність. Зокрема, йдеться про темношкірих акторів і трансгендерного актора Еліота Пейджа. Маск стверджує, що його штучний інтелект зробить кращу версію до кінця року. Додам, «Одіссея» Нолана за перші вихідні прокату зібрала понад 264 мільйона доларів. Картина стала однією з найуспішніших у кар'єрі британського режисера.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Радіо Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук – музикант. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замінює.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Це ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
12: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
14: Хто вам порадив кондиціонер?
15: Та сусід.
14: І що він сказав?
15: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
16: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
17: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
20: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни вдарили по підприємству харчової промисловості у Павлограді на Дніпропетровщині. Загинули троє людей, 13 дістали поранення, усі в лікарнях. Крім того, вчора на Чернігівщині рашисти ударними дронами атакували два енергооб'єкти у прикордонних громадах. Горіли господарчі будівлі, а також поле із житом. Далі про наш захист. Вже понад півсотні критичних підприємств в Україні долучились до приватної протиповітряної оборони. За півроку роботи ініціативи сталося майже 300 застосувань таких груп ППО, яким вдалося знищити 38 цілей. Уряд скасував рішення про створення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про запуск тимчасового консультативного органу на період мобілізації та воєнного стану. Центр мав координувати роботу держорганів у питаннях бронювання та розглядати пропозиції щодо визнання підприємств критично важливими для економіки. Урядову постанову скасували під час доопрацювання через зауваження від низки міністерств і відомств. Не зупинятимуть і процес бронювання у дії. Херсонеставрійський в окупованому Криму внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Супутниковий аналіз виявив значні втрати. Усе через незаконні розкопки, масштабне будівництво, руйнування археологічного контексту та вивезення культурних цінностей. І на сам кінець про футбол. У Львові до 20-ї річниці участі збірної України у чемпіонаті світу 2006 року встановили пам'ятну арт-інсталяцію. Газету «Наші головні моменти». На величезній першій шпальті зібрали найяскравіші моменти історичного виступу. Нагадаю, 2006-го синьо-жовті вперше та поки востаннє пробились на Мундіаль та дійшли до чвертьфіналу, де поступились майбутнім чемпіоном світу збірні Італії.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне. Морозиво ріжок солоденьке.
4: О, це іде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Знищеної техніки ворога багато не буває.
6: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Разом.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Кохати чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами. Кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Вона – наша героїня. Старша лейтенантка поліції Юлія Келеберда. Юлія народилася 10 квітня 2002 року у селі Караїчному Вовчанського району на Харківщині. Отримала освіту у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Працювала у відділі поліції у Вовчанську. Коли у вересні 2022 року українські військові деокупували Вовчанськ, Юлія долучилася до евакуації цивільних. Дівчина стала частиною підрозділу спецпризначенців «Білі Янголи» з моменту його створення. Їздила на евакуації на Золочівському, Куп'янському і Вовчанському напрямках. Метою Юлі було допомагати людям. З найнебезпечніших населених пунктів дівчина вивозила дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю. Юлія вміла переконати людей евакуйовуватись, вміла підтримати, розрадити, бавила дітей під час евакуації. При цьому дівчина постійно ризикувала життям, неодноразово потрапляла під обстріли, але завжди була готова їхати у небезпечні точки. За плечима Юлії десятки врятованих життів. Її називали «Білим Янголом» Харківської області. Юлія дуже любила Вовчанськ і мріяла повернутися туди після війни. 20 лютого 2026 року Юлія з іншими спецпризначенцями вирушила на евакуацію. Поблизу села Середній Бурлук їхнє авто атакував російський БПЛА типу «Ланцет». Юлія Келеберда та її напарник Євген Калган загинули на місці. Ще один поліцейський отримав поранення. Ця евакуація стала для Юлії Келеберди останньою. Дівчині було 23 роки. Юлія Келеберда – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Люди як люди, а я народився старим.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Автозасмага – це коли у тебе засмагла лише ліва рука.
0: Радіо. «Байрактар».
4: Один раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли...

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amicenergy.com.ua.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Переляканий погляд ворога і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
12: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
15: Кажуть, що мітинги будуть продовжуватися і начебто там чи то на п'ятницю, чи на який день планують в Києві збиратися.
16: Я був на одному з таких мітингів біля театру Франка, прийшов подивитися, що там відбувається, і мене вразило, значить, навпроти театру будинок стоїть, і там у віконці сиділа така, жіночка поважного віку, вже першись на стіл і дивилася на це все. Я хочу от від імені цієї жіночки заспівати пісню.
17: Ви показали голоси народу, почули зверху у часи негоди. Пишаюсь сильно нацією своєю, і буду серед них, то є привілея. То є прохання, а не одна така. Живу, на жаль, я прям біля Франка. Тому, шановні, біля моєї хати, і щиро дещо вам усім хочу сказати. Я так люблю тишу і просто мовчати. Картонки залиште, я хочу поспати, а потім спокійно сходити в театр, щоби по дорозі ганьба не кричати. Я так люблю тишу.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Омолить!
1: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Мороз.

0: морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Плавно горів горизонт на дні попельнички світу. Хотіли спинити час,

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Павлограді на Дніпропетровщині. До 19 зросла кількість постраждалих через ранкову атаку РФ на місцеве харчове підприємство. Серед постраждалих – дворічна дівчинка, загиблих троє. Уряд розпочав роботу над проєктом держбюджету на наступний рік. Подати його до парламенту планують до 15 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Документ, серед іншого, має враховувати зміцнення обороноздатності, фінансову стійкість, а також продуману соціальну політику. А тепер приємна звістка. У Підмосков'ї розбився військовий літак Су-57. Пілот попередньо встиг катапультуватися. Ця втрата обійшлась окупаційній армії у щонайменше 25 мільйонів доларів. І про підтримку. За рік існування програми PURL Україна отримала від партнерів американського озброєння на майже 7 мільярдів доларів. Найбільші внески зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція. Один із ключових результатів PURL є поставка ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». Попередження від синоптиків. Завтра захід країни охоплять грозові дощі. Лити та гриміти може зранку до вечора. Через це в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що на вулиці під час негоди ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. І на сам кінець. Залишилось 100 днів до старту четвертих літніх юнацьких олімпійських ігор. У жовтні-листопаді їх прийматиме столиця Сенегалу Дакар. Україну представлять 38 атлетів, 11 юнаків та 27 дівчат. Вони позмагаються за медалі у бадмінтоні, баскетболі, боксі, брейкінгу, велосипедному спорті, веслуванні, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, пляжній боротьбі, а також у фехтуванні та футзалі.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
0: Радіо Байрактар.

0: повномасштабної війни Вінні провів на бойових позиціях 275 днів. Відбив близько 10 ворожих штурмів. Попри отримане поранення, за яке воїн має відповідну державну нагороду, він не втрачає амбіції та прагне у майбутньому отримати офіцерське звання. Вдома на сержанта чекають дружина, батьки та молодший брат. Саме заради них та здійснення своєї дитячої мрії бути захисником, Вінні продовжує тримати фронт у складі гірсько-штурмового підрозділу. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті. Лари

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті, у Лариси Косач. І ми забили, та у катакомбах все написано. І ми проспали, та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
0: Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Компанія «Ровертек» спільно з 3-ю ОШБ розробила розвідувально-ударний НРК «Змій-міні-ударний», який успішно пройшов кодифікацію. Назва цікава – «Змій-міні-ударний». Є відчуття, що існує ще «Змій-великий ударний», його придумав чоловік на честь своєї тещі.
12: Дай вгадаю. А «Змій-міні-ударний» – це дружина.
11: Ну, логічно ж.
12: «Змій-міні-ударний», він безшумний. В нього немає оцього, знаєш, гучного бензинового мотора, а як в танка чи в квадроцикла, він їде чисто на електриці.
11: Всі зараз пересідають на електрички, кажуть, вигідніше.
12: Вигідніше, да. Ну, в даному випадку не про фінансову вигоду.
11: А про що?
12: Ну, уяви, ворог на позиції вночі. Угу. Нічого не чує. Скушів за 100 метрів, на нього так. Вже дивиться тепловізор і наводиться гранатомет.
11: І тут такий, злітають із окопів. Москалято!
12: Да.
11: Ти помітив, що техніка все частіше і частіше стає меншою в розмірах?
12: Є таке.
11: Схожа інформація від рашківських оцих пропагандистів про бойових комарів не за горами, як то кажуть.
12: Ну то хоч брехати не буду.
11: Росіяни не будуть брехати. Ну ти вже не видумай, Крамер.
12: Ладно, тупану.
11: Вже літають і закопи.
13: Москалято! Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар.
15: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забушко, письменниця.
16: Радіо Байрактар.
17: Все буде Україна!

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
1: Радіо «Перехта».
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
3: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Філіпс.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фінансову підтримку. Держбюджет України отримав другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів урядовця, кошти спрямують для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Росіяни атакують Україну ракетами зі збідненим ураном, які приєднують до ударних дронів. СБУ виявила 6 нових фактів на Чернігівщині. Йдеться про різні атаки з квітня по червень. Радіаційний фон від уламків несе безпосередню загрозу здоров'ю, тож громадян вкотре закликають не наближатись до невідомих знахідок, а одразу викликати поліцію чи рятувальників. Фінляндія передала когенераційну установку для Львівської області. Вона одночасно здатна виробляти електричну і теплову енергію, зменшуючи навантаження на енергосистему. Ця допомога дозволить забезпечити надійне резервне енергопостачання для критичної інфраструктури у разі знеструмлення. До новин з-за кордону. Понад 10 тисяч людей евакуювали на південному заході Франції через масштабну лісову пожежу. Як пише Reuters, вогонь охопив близько 2000 гектарів. Попередньо без жертв. Загалом цьогоріч у Європі вигоріло більше територій, ніж у середньому за останні два десятиліття. Континент за останні кілька місяців пережив 3 майже безперервні хвилі спеки. І на сам кінець зірки відомого американського серіалу «Ведмідь» Ебон Моас Бакрак та Айо Едебірі приготували борщ у кулінарному проєкті «The New York Times». Страву готували за сімейним рецептом покійної тещі Ебона – українки Лідії Ємчук. Додам, у серіалі актори грають працівників ресторану.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні хот-доги.
5: О, це ідея.
4: Міні сосиска.
5: Міні ті.
4: Зручно в дорозі.
5: Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
6: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.
7: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

згасла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.
2: Все

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо.
0: Байрактар.

0: сон. Реклама на радіо Байрактар.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
7: метро.ua. Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Кажуть, що мітинги будуть продовжуватися і начебто там чи то на п'ятницю, чи на який день планують в Києві збиратися.
14: Я був на одному з таких мітингів біля театру Франка, прийшов подивитися, що там відбувається, і мене вразила, значить, навпроти театру будинок стоїть, і там у віконці сиділа така, ну, жіночка поважного віку, вже першись на стіл і дивилася на це все. Я хочу от від імені цієї жіночки заспівати пісню.
15: Ви показали голоси народу, почули зверху у часи негоди. Пишаюсь сильно нацією своєю, і бути серед них то є привілея. То є прохання, а не одна така. Живу, на жаль, я прям біля Франка. Тому, шановні, біля моєї хати, і щиро дещо вам усім хочу сказати. Я так люблю тишу і просто мовчати. Картонки залиште, я хочу поспати, а потім спокійно сходити в театр, щоби по дорозі ганьба не кричати. Я так люблю тишу.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
16: Ми ніколи не зрішимося.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Ронні 13. Українське небо отримало нового гравця. Це Ронні 13. Ударний дрон з оптоволоконним управлінням, маневрений, точний і абсолютно безжальний. Від червня 2025 року він офіційно став частиною арсеналу Збройних сил України і вже встиг нагадати ворогу, що на українському фронті кожен зайвий рух може стати останнім. Ронні 13 – це багатоверстатник у світі безпілотників. Він може бути і бомбером, і розвідником, і навіть коригувальником артилерії, якщо раптом знадобиться. Особлива гордість цієї пташки – оптоволоконне управління, що дозволяє оператору керувати апаратом на відстані до 20 кілометрів. Все залежить від того, наскільки довгу котушку Ронні 13 тягне за собою. Завдяки своїй універсальності та простоті у використанні, український дрон легко збирати і запускати просто на полі бою. Щодо ваги, Ронні 13 не з легкодухих. Його максимальна злітна маса досягає 8,5 кілограма. Це як хороший херсонський кавун, тільки замість соковитої м'якоті – корисне навантаження у вигляді вибухівки. В залежності від конфігурації, він може нести від 3 до 5 кілограм корисної маси. І цього більш ніж достатньо, щоб зробити день російських окупантів пекельним. Ронні 13 уже працює на фронті, полює за ворогом і щодня доводить – жодна техніка противника не сховається, а жоден реп їх не врятує. Це ще один цвях у труну російських окупаційних військ. Слава нашим захисникам і захисницям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших пораненців.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Павлограді на Дніпропетровщині. До 28 зросла кількість постраждалих через ранкову атаку РФ на місцеве харчове підприємство. Серед них троє у важкому стані. Також відомо, що постраждала дворічна дівчинка. Загиблих троє. Ірландія виділить новий пакет допомоги Україні на 125 мільйонів євро. Про це оголосив прем'єр країни Міхал Мартін, який нині з візитом у Києві. Майже всю суму спрямують на нелетальне військове обладнання. Ще 25 мільйонів євро піде на допомогу у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури. Про політику. Україна хоче відновити переговори з РФ до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, телефоном він отримав певні пропозиції від спецпредставників США, які американці потім мають обговорити з росіянами. Якби це залежало від нас, зустріч була б у липні, наголосив президент. Українці віком від 50 років масово повертаються на ринок праці. Вони склали третину серед усіх працевлаштованих через службу зайнятості. Найчастіше такі працівники влаштовуються водіями, продавцями, кухарями, бухгалтерами та медсестрами. Сприяє цьому і державний проєкт «Досвід має значення». Завдяки йому вже 800 людей знайшли роботу, а ще 700 проходять стажування. І на сам кінець про технології. В Україні створили перший повнопривідний електричний військовий мотоцикл «Мул-Е». Він гарно долає бездоріжжя, не гучний, на одному заряді може проїхати сотню кілометрів. Позаду є можливість закріпити причіп із вантажем. «Мул-Е» має два електродвигуни, а також бензиновий генератор, який їх підзаряджає. Також від мотоциклу можна заряджати й інше обладнання підрозділу.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Дякуємо воїнам за кожен новий день.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Щоб не зіпсувати перше враження, не потрапляйте на очі вдруге.
0: Радіо Байрактар.

0: Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святковий цитрус. Та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Кажуть, що мітинги будуть продовжуватися і начебто там чи то на п'ятницю, чи на який день планують в Києві збиратися.
9: Я був на одному з таких мітингів біля театру Франка, прийшов подивитися, що там відбувається, і мене вразило, значить, навпроти театру будинок стоїть, і там у віконці сиділа така, ну, жіночка поважного віку, вже першись на стіл і дивилася на це все. Я хочу от від імені цієї жіночки заспівати пісню.
10: Ви показали голоси народу, почули зверху у часи негоди. Пишаюсь сильно нацією своєю, і бути серед них то є привілея. То є прохання, а не одна така. Живу, на жаль, я прям біля Франка. Тому, шановні, біля моєї хати, і щиро дещо вам усім хочу сказати. Я так люблю тишу і просто мовчати. Картонки залиште, я хочу поспати, а потім спокійно сходити в театр, щоби по дорозі ганьба не кричати. Я так люблю тишу.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар.
12: Скільки нас, людства на планеті? Мільярдів 6? І серед них українці. Дивна-придивна нація, яка живе тут справіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко.
11: Радіо Байрактар.
12: Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні опади. Пади 25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Херсон рашисти скинули 10 керованих авіаційних бомб. Постраждали 7 людей. Прилетіло по соціальній інфраструктурі. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Кілька зазнали критичних руйнувань. Далі про втрати росіян. У Підмосков'ї розбився новітній військовий літак Су-57. Пілот, на жаль, встиг катапультуватися. Крім того, вночі український дрон вполював російський комплекс протиповітряної оборони «Бук-М3». Разом ці дві втрати завдали збитків окупаційній армії на майже 100 мільйонів доларів. За рік існування програми PURL Україна отримала від партнерів американського озброєння на майже 7 мільярдів доларів. Найбільші внески зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція. Одним з ключових результатів PURL є поставка ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». Звістка для студентів. Де підзаробити молоді влітку, розказали у Держслужбі зайнятості. Найбільше вакансій на будівництві. Потрібні офіціанти та баристи. Вільні місця є у транспортній галузі та сільському господарстві. А ось найбільше молодь цікавиться вакансіями у сфері торгівлі. Майже 80 тисяч молодят побралися в Україні від початку року. 40% пар обрали онлайн-реєстрацію шлюбу. Це дані Мін'юсту. Найбільше молодят стали на рушник у Києві. У трійці лідерів також Дніпропетровська та Львівська області. І на сам кінець, в австралійському Сіднеї збудували найбільший у світі дерев'яний хмарочос. У 180-метровій будівлі розташована штаб-квартира місцевої технологічної компанії, а також житлові приміщення та наземні паркінги. Масивні дерев'яні перекриття утримують бетонні ядра. Зовні будівля вкрита склом та сталлю.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
4: Їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
5: Радіо Байрактар.

небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: У мого кота стільки енергії. Може, мені теж почати їсти його корм?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Читаємо наших на Радіо Байрактар.
1: Богдана Бойко. І ця любов для тебе завелика, хоча й маленька, мов квітучий мох. Твоя уява ненароком звикла не поділяти цілий світ на двох.
0: Радіо Байрактар.
2: Не зупиниш нас.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Це ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
8: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Тавр Медіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Тавр Медіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Тавр Медіа» – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Компанія «Ровертек» спільно з 3-ю ОШБ розробила розвідувально-ударний НРК «Змій-міні-ударний», який успішно пройшов кодифікацію. Назва цікава – «Змій-міні-ударний». Є відчуття, що існує ще «Змій-великий ударний», його придумав чоловік на честь своєї тещі.
17: Дай вгадаю. А «Змій-міні-ударний» – це дружина.
16: Ну, логічно ж.
17: «Змій-міні-ударний», він безшумний. В нього немає оцього, знаєш, гучного бензинового мотора, як в танка чи в квадроцикла. Він їде чисто на електриці.
16: Всі зараз пересідають на електрички, кажуть, вигідніше.
17: Вигідніше, да. Ну, в даному випадку не про фінансову вигоду.
16: А про що?
17: Ну, уяви, ворог на позиції вночі. Нічого не чує. З кущів за 100 метрів на нього так. Вже дивиться тепловізор і наводиться гранатомет.
16: І тут такий, злітають із окопів. Москалято!
17: Да.
16: Ти помітив, що техніка все частіше і частіше стає меншою в розмірах?
17: Є таке.
16: Схожа інформація від рашківських оцих пропагандистів про бойових комарів не за горами, як то кажуть.
17: Ну то хоч брехати не буду.
16: Росіяни не будуть брехати. Ну ти вже не видумай, Крамер.
17: Ладно, тупанути.
16: Вже літають і закопти.
17: Москалято!
15: слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
18: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Погода 25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Мангуст. Уявіть собі швидкого і впертого мисливця в небі. Це і є мангуст. Український реактивний перехоплювач для боротьби з ворожими шахедами. Інженери з Одеського конструкторного бюро «Технарі» створили безпілотник із реактивним двигуном і автоматичним наведенням, який працює так, ніби має власний бойовий інстинкт. До цілі «Мангуст» летить із крейсерською швидкістю 300-310 км на годину. Підіймається на висоту до 5000 метрів. Цілком достатньо, щоб наздогнати будь-який ворожий шахід. Як тільки дрон помічає тепловий слід противника, фіксує його ще здалеку і на дистанції 150-200 метрів активує режим автоматичного наведення. Далі оператор може спокійно попити кави. Керування бере на себе автопілот. Кульмінація. Мангуст наближається, цілиться в гвинт або мотор ворога і стріляє дробовим зарядом. Простими словами, валить шахеди просто з дробовика. Після вдалого пострілу сам не вибухає та або продовжує місію, або повертається на базу. Один мангуст здатен знищити до 10-12 шахедів за весь цикл служби. І саме завдяки своїй багаторазовості доводить, ефективність – це не лише про кількість, а й про розумну економіку війни. Тож, коли йдеться про захист українського неба, мангуст уже в повітрі. Літає, ловить і збиває. Кожен наш дрон – це крок уперед до тієї перемоги, яку вже не зупинити. Слава Україні! Слава нашим героям!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс. Універсальний.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
1: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: ти в її дитячих очах постійно танцювали блискавки. Ці небезпечні вогники вона навчилась майстерно.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. На Покровському напрямку сили росіян на окремих ділянках переважають у 6 разів, такі дані Нацгвардії. Ворог не припиняє інтенсивних штурмових дій, активно застосовує ударні безпілотники, авіацію та значні сили піхоти. Загалом з початку цієї доби рашисти понад півсотні разів атакували позиції сил оборони. Держбюджет України отримав другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр Сергій Курецький. Зі слів урядовця, кошти спрямують для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Вже понад півсотні критичних підприємств в Україні долучились до приватної протиповітряної оборони. За півроку роботи такі бойові групи майже 300 разів відбивали ворожі атаки. Знищити вдалось близько 40 цілей. Завтра захід країни охоплять грозові дощі, лити та гриміти може зранку до вечора. Через це в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що на вулиці під час негоди ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Ірландія виділить новий пакет допомоги Україні на 125 мільйонів євро. Більшість суми спрямують на нелетальне військове обладнання. Ще 25 мільйонів євро піде на допомогу у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури. І на сам кінець. Сьогодні три українські футбольні клуби проведуть перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. О 20-й годині київська «Динамо» почне гру проти грецького «Паоко». Житомирське «Полісся» о 21-й годині зустрінеться з данським «Копенгагеном», а черкаський «ЛНЗ» спробує перемогти бельгійський «Гент». Стартовий свисток о 21:30.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Морозиво ріжок.
6: О, це іде.
5: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
6: О, це іде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
6: на око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: ласка, слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: За гроші не купиш щастя. Зате можна купити дрон на смерть русні.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухайте.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Кажуть, що мітинги будуть продовжуватися і начебто там чи то на п'ятницю, чи на який день планують в Києві збиратися.
5: Я був на одному з таких мітингів біля театру Франка, прийшов подивитися, що там відбувається, і мене вразило, значить, навпроти театру будинок стоїть, і там у віконці сиділа така, ну, жіночка поважного віку, вже першись на стіл і дивилася на це все. Я хочу от від імені цієї жіночки заспівати пісню.
6: Ви показали голоси народу, почули зверху у часи негоди. Пишаюсь сильно нацією своєю, і бути серед них то є привілея, то є прохання, а не одна така. Живу, на жаль, я прям біля Франка, тому шановні біля моєї хати. І щиро дещо вам усім хочу сказати. Я так люблю тишу і просто мовчати, картонки залишти. Я хочу поспати, а потім спокійно сходити в театр, щоби по дорозі ганьба не кричати. Я так люблю тишу.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
3: Все буде Україна.

0: погоди.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні опади. 25 із плюсом.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

0: це ти. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви.
3: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама. За суровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик. О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Берег.

0: Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

Мені хто я? Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Антон Білостоцький, позивний Ван Дам. Антон народився 26 вересня 1988 року у Львові. Закінчив Львівський військовий ліцей імені героїв Крут, а згодом Львівську політехніку. Працював на фабриці вікон. З дружиною багато подорожував і Україною, і за кордоном. Мріяв побачити інші куточки світу. Під час Революції Гідності хлопець брав участь у акціях у Києві та Тернополі. У лютому 2023 року Антон долучився до штурмової бригади «Лють» Національної поліції. Був інспектором взводу та бойовим медиком у штурмовому полку «Сафарі». У червні 2023-го отримав звання лейтенанта поліції. Антон Білостоцький не мав медичної освіти, але дуже хотів рятувати життя, тож пройшов курси бойового медика. Воював на найнебезпечніших напрямках Донеччини і Луганщини. Окрім медичної допомоги, захисник брав участь у штурмах. Свій позивний Ван Дам хлопець отримав від побратимів, оскільки постійно займався спортом. Хлопці згадують, що навіть після тренувань на полігоні, коли вони вже втомлені йшли спати, Антон ще міг пробігти 5-10 кілометрів. У грудні 2023-го під час кількаденного бойового завдання Ван Дам отримав контузію та отруєння токсичними речовинами з російських снарядів. Але навіть тоді продовжував допомагати побратимам.

0: дівчині наснився сон, у якому чоловік сказав їй, що не повернеться з бойового виходу. Після цього Антон довго не виходив на зв'язок. За 4 дні побратим хлопця повідомив, що Антона поранено. Тоді росіяни підійшли у притул до їхніх позицій у районі Турецька на Донеччині. Почався ближній стрілецький бій. Окрім цього, працювала артилерія, міномети і дрони. Ван Дам отримав кульові та уламкові поранення. Побратимів, які несли пораненого Антона, він просив зупинитися і відпочити. Хлопця доставили до стабпункту, але там констатували смерть від крововтрати. Серце воїна зупинилося 29 червня 2024 року. Посмертно Антон Білостоцький отримав звання старшого лейтенанта. Антон Білостоцький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
2: Живу між видохом і вдохом.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Країна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
1: Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Водію, сам тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Молодший сержант Володимир на псевдочуб, воїн 118-ї окремої механізованої бригади. Вже на третій день повномасштабного вторгнення він стояв на порозі ТЦК, адже досвід піхотинця, здобутий ще в часи АТО, підказував: війна не закінчиться швидко, і країна потребує кожного. Свій бойовий шлях Володимир розпочав у складі артилерії на Харківщині, змусив ворога відступити, а згодом приєднався до піхотного братерства. На запорізькому напрямку в околицях Роботиного чуб стримував ворожі напади та отримав поранення під час підриву БМП на протитанковій міні. Після лікування він одразу повернувся у стрій. Війна змінилася. Через постійні атаки дронів заміни стали рідшими. Попри небезпеку, він завжди виходив на позиції, допомагав з евакуацією поранених і полеглих побратимів. Я повертатимусь туди постійно, бо маю велику мотивацію вигнати ворога з нашої землі та нарешті побачити сина, каже воїн. Сьогодні чуб продовжує тримати оборону, наближаючи день довгоочікуваної зустрічі з родиною. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Сьогодні мене ніхто і ніщо не зможе зупинити. Сьогодні я навчусь любити і сприймати цей світ таким, яким він є. І він, світ, хай теж вчиться мене любити. Сергій Жадан, письменник.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Може, хто знає?

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amicenergy.com.ua.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове «Селянське» 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
16: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано

0: Алло, ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Вкурвило! Таксисти нападали на ветеранів, коли ті пробували таксувати на залізничному вокзалі у Вінниці.
10: Що? Це що за служба таксі з заниженим інстинктом самозбереження, Саш?
9: Тому то й справа, що це приватники, оці так звані грачі.
10: А, у нас такі в Полтаві називали бомбіли.
9: Ну, у вас там все можливо.
10: Ну, да.
9: А от площа перед Вінницьким вокзалом завжди була особливою, як кажуть очевидці.
10: Угу.
9: Таксували там лише обрані.
10: Ну, в лапках, мабуть.
9: В лапках, так. Да? Да. Угу. Ну, і саме там виник конфлікт з ветеранами, які вирішили заробляти таксування. А грачами, які, як самі запевняють, мають кришу та погодження на збір клієнтів.
10: Чуєте, грачі, ваша криша – це військовий, який ризикує своїм життям, що ти і твій дах, грач, не протік від рашистської кулі. Тому да. Закрий свій бардачок і будь трохи вдячним.
9: О, ти собі дозволяєш, Костя. Ти що, в драпатого повірив?
10: Всі вірять, чим я гірше.
9: Ні, ну це да, але у того грача є криша.
10: Яка ти протікає. Понял. Ти в курсі, які фрази летіли в бік військового від цих таксістів? Нам по, що ти військовий, за нами авторитети стоять. І ТЦК також за ними стоїть.
9: Де?
10: На криші дивляться, які самовпевнені таксисти в Вінниці. Останній раз близько 5 осіб прибігло проганяти військового.
9: А потім що було?
10: А потім прибуло майже 50 ветеранів.
9: О!
10: І один з них заявив, якщо дані особи привласнили точку, так би мовити, то він тепер особисто буде слідкувати за законністю ведення їхнього бізнесу.
9: Да.
10: Це зазначив ветеран Владислав Баліцький.
9: Я зрозумів, про кого ти. Да, я читав. Він в соцмережі опублікував звернення, в якому попередив, що більше не буде оцих старих порядків з приватизуванням будь-яких точок і особисто все проконтролює.
10: Ну а що, Саш, з вовками жити,
9: да.
10: Підземки копати.
9: А що підземки, а не окопи?
10: А то, що, Саша, окопи копати, ще треба заслужити. Досить вже лякати і наказувати військом. Це привілея, а не наказання. Воювати в історичний для країни час під командуванням видатних людей в країні, де народ має право голосу, його чують. Це, ще раз повторюю, привілея. Я вважаю, що деяким грачам військова форма не буде пасувати. Хай далі придумують, як за всі гроші зробити собі справки з інвалідності або звалити за кордон, поки кордон боронять краще.
9: Ого, ти дав, Костя. Я думав, ти просто на гітарі свою це бринь-бринь-бринь вмієш і все.
10: Це моя не основна робота. Взагалі-то я офіцер. Так, говорю гарно для душі.
9: Да, ну і не завжди прям гарно.
10: Це так, це так.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться зрамотня давня година, і оживе добра слава, слава України!

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: Замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: ЗРК «Темпест». У небі над Україною додалася ще одна сучасна вежа повітряної оборони – мобільний зенітно-ракетний комплекс «Темпест». Він побудований не як важка бронетехніка, а як легкий і швидкий вбивця дронів, який може під'їхати, вистрілити і знову сховатися. «Темпест» вже має на своєму рахунку щонайменше 21 знищений російський ударний дрон «Шахет». Цей комплекс стоїть не на важкій вантажівці, а на швидкому багі. Має дві ракети-перехоплювачі Hellfire Longbow. Унікальні ракети, які мають власні радари. Після запуску такій ракеті не треба підсвічувати ціль лазером чи допомагати. Вона летить і сама знаходить те, на що націлили. Кожна така ракета важить близько 47-49 кілограмів, а бойова частина – приблизно 9 кілограм вибухівки, яка достатня, щоб впевнено знищити навіть рухому машинну ціль чи ударний безпілотник. За дальністю Hellfire Longbow діє в районі 7-8 кілометрів. І це саме те, що треба, щоб перехопити швидкі повітряні мішені, які можуть несподівано з'явитися над позиціями чи критичною інфраструктурою. Інша сторона медалі – ці ракети точні й розумні, але вони не дешеві. Одна може коштувати приблизно 100-150 тисяч доларів США, що значно дорожче за ворожі шахеди. Але інколи якість перехоплення важливіша за ціну, особливо коли на кону життя людей і цілісність наших міст. Зенітно-ракетний комплекс «Темпест» задуманий

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Компанія «Ровертек» спільно з 3-ю ОШБ розробила розвідувально-ударний НРК «Змій міні-ударний», який успішно пройшов кодифікацію. Я вважаю, що ця новина тягне на пісню.

0: А тебе не смущає, що це пісня Ані Лорак, Кость?
1: Саш, ні. Мало того, вона задонатила на цей ЗМІ. Ну, я жартую, звісно, але це такий розповсюджений мем, який ходить по трецу, що Ані Лорак донатить на українське військо. Да.
0: Давай краще говорити про НРК.
1: Да, давай,
0: де, в чому ми впевнені.
1: Давай.
2: Курс молодого бійця.
0: НРК ЗМІ «Міні-ударний». Угу. Комплекс створений для спостереження за полем бою і ураження живої сили і бронетехніки противника.
1: В принципі, так, як звичайне НРК, тільки менших розмірів.
0: Ну, в принципі, так. Да.
1: Назва цікава. ЗМІ «Міні-ударний». Є відчуття, що існує ще ЗМІ «Великий ударний». Його придумав чоловік на честь своєї тещі.
0: Дай вгадаю. А ЗМІ «Міні-ударний» – це дружина.
1: Ну, логічно ж.
0: Боже, який жах.
1: Ну, чого ж жах, Саша? Ну, ти тільки уяви, на твою честь називають зброю, яка наближає нашу перемогу. Це ж гордість.
0: Так, поки в студію не залетіла твоя Даша, я продовжу.
1: Давай, давай.
0: Значить, ЗМІ міні-ударний. Він безшумний. В нього немає оцього, знаєш, гучного бензинового мотора, а як в танка чи в квадроцикла, він їде чисто на електриці.
1: Всі зараз пересідають на електрички, кажуть, вигідніше.
0: Вигідніше, так. Ну, в даному випадку не про фінансову вигоду.
1: А про що?
0: Ну, уяви. Ворог на позиції вночі. Угу. Нічого не чує. Скущів за 100 метрів. На нього так. Вже дивиться тепловізор і наводиться гранатомет.
1: І тут такий... Злітають із окопів. Москалято.
0: Да. Класно. Запас ходу понад 100 кілометрів.
1: Здається, для малого НРК це ніфіга собі.
0: Так і є, Костя. Він може годинами чекати десь собі там в засідці, або приїхати в величезну відстань туди і назад без підзарядки. Ще й стріляє на 2 кілометри.
1: Дрон стріляє на більшу відстань, ніж ти можеш пробігти.
0: Ха-ха-ха-ха. На нього, значить, на цей НРК ставлять американський автоматичний гранатомет МК-19, угу. Або можна там будь-яку іншу піхотну зброю. Так. Тобто оператор сидить десь в безпечному підвалі, за десятки кілометрів з пульта з екраном може насипати ворогу гранатами за 2 кілометри.
1: І злітають із окопів москаля.
0: Да, прекрасно. Ну, цей НРК вже був в справжніх боях, Костя, зачищав села навіть.
1: Я думав, це тільки проєкт.
0: Ні, він вже накидав росіянам за шиворот, як то кажуть. Схема така, попереду їде ЗМІ, не прикриває вогнем, або приймає на себе всі ризики там на і ці розтяжки,
1: угу.
0: А за ними вже безпечніше йдуть наші бійці.
1: Ну, це супер важливо. Безпека наших воїнів на першому місці.
0: Да. А найцікавіше, ЗМІ міні-компактний, його можна скласти за хвилини і кинути в багажник звичайного цивільного пікапа чи позашляховика.
1: Ти помітив, що техніка все частіше і частіше стає меншою в розмірах?
0: Є таке.
1: Схожа інформація від рашківських оцих пропагандистів про бойових комарів не за горами, як то кажуть.
0: Ну, то хоч брехати не буду.
1: Росіяни не будуть брехати. Ну, ти вже не видумай, Крамер.
0: Ладно, тупину.
1: Вже літають і закопти.
0: Москаля!
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скоріше, жаба насильницький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше, заржавіє шабля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари.

дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: претензія.
1: Радіо Байрактар. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Радіо Байрактар.

Сила хлють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 210.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама. На Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар.
5: Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи не витрачатимуть час упусту. Йдеться про тельців, які вирізняються наполегливістю, стабільністю та вмінням насолоджуватися життям. Цей знак зодіаку доволі легко йде на контакт і заводить нові знайомства. Якщо ви матимете спільні інтереси з тельцем, то точно знайдете з ним спільну мову. Тельці терплячі та вірні, як і всі земні натури, серед яких, зокрема, такі зірки, як Адель, Девід Бекхем, Джордж Клуні.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
6: Гра, в яку з, мабуть, 10 разів виграти нам, Саші, вдалося 2.
7: Ого, це багато.
6: Це багато. Ні, ну що, вчора ж було слово «калапуцькати».
7: «Калапуцькати», так. Да. Да, а до того ми що, ти згадаєш, що ми до того відгадали?
8: Да, але ми стараємося вивчати українську мову в інтерактивному форматі. Робимо це з нашою продюсеркою і редакторкою Оленою Зінченко, яка кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання – утворити з цим словом речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
6: Оленка, давай, фантазія наповну, розповідай.
8: Якщо чесно, не дуже хочеться.
6: Розповідай, яке сьогодні слово.
9: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «перса».
6: Перса?
7: Перса. Це принц Персії.
6: Да, що на 300 спартанців нападали.
7: На, як знаю. Варіант, так. Да. Я ще думав, що, можливо, це перстень.
6: Так, у мене є варіант.
7: Давай.
6: Вирішив взяти кота. Угу. Дружина хотіла шотландського висловухого, а я перса. В результаті взяли собаку. Ні про що не шкодуємо.
7: Та що це означає слово?
6: Простіть, скільки. Я просто ляпнув, аби...
7: Я зрозумів.
6: Не знаю.
7: Ну, моє речення тобі теж не сподобається.
6: Давай.
7: Готовий?
6: Ну, да.
7: Ізюмов, коли поставив вініри, перший час казав не перша дружина, а перта.
6: Дуже смішно. Прям молодець, Саш. Так, Ілюха, вимикай, будь ласка, цей хам, не має тут звучати. Оленка, що там?
9: Перса – це жіночі груди. Красиво ж, правда?
7: Що?
9: У реченні це звучить так. Запам'ятайте, що в українській мові їх багато, тому перса вживаємо тільки у множині.
7: Що?
6: Жіночі груди перса? А що тоді? Ну ладно, добре, тоді то може
7: не
6: наступного
7: треба,
6: разу не
7: треба.
6: Перса. Та ладно.
7: Слухай, ну зато ми чу. З тобою зможемо тепер, типу, якщо щось обговорювати, то казати перса.
6: Ну це в множині треба тільки. Дивись, які в неї перса.
7: Да. Я за своє життя бачу багато перса.
6: Вирубай, Ілюха, бо ми зараз попливемо кудись не туди.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
2: Пісня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Береж». Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо «Береж».

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Котре?

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Вкурвило.
5: Таксисти нападали на ветеранів, коли ті пробували таксувати на залізничному вокзалі у Вінниці.
6: Що? Це що за служба таксі з заниженим інстинктом самозбереження, Саш?
5: Тому то й справа, що це приватники, оці так звані грачі.
6: А, у нас такі в Полтаві називали бомбіли.
5: Ну, у вас там все можливо.
6: Ну, да.
5: А от площа перед Вінницьким вокзалом завжди була особливою, як кажуть очевидці.
6: Угу.
5: Таксували там лише обрані.
6: Ну, в лапках, мабуть,
5: в лапках, да? Так. Угу. Ну, і саме там виник конфлікт з ветеранами, які вирішили заробляти таксування. А грачами, які, як самі запевняють, мають кришу та погодження на збір клієнтів.
6: Чуєте, грачі, ваша криша – це військовий, який ризикує своїм життям, щоб ти і твій дах, грач, не протік від рашистської кулі. Тому
5: да.
6: Закрий свій бардачок і будь трохи вдячним.
5: О, ти собі дозволяєш, Костя. Ти що, в Драпатого повірив?
6: Всі вірять, чим я гірше.
5: Ні, ну це да, але у того грача є криша.
6: Яка ти протікає. Ти в курсі, які фрази летіли в бік військового від цих таксістів? Нам по, що ти військовий, за нами авторитети стоять. І ТЦК також за ними стоїть.
5: Де?
6: На криші дивляться, які самовпевнені таксисти в Вінниці. Останній раз близько 5 осіб прибігло проганяти військового.
5: А потім що було?
6: А потім прибуло майже 50 ветеранів.
5: О!
6: І один з них заявив, якщо дані особи привласнили точку, так би мовити, то він тепер особисто буде слідкувати за законністю ведення їхнього бізнесу.
5: Да.
6: Це зазначив ветеран Владислав Баліцький.
5: Я зрозумів, про кого ти. Да, я читав. Він в соцмережі опублікував звернення, в якому попередив, що більше не буде оцих старих порядків з приватизуванням будь-яких точок і особисто все проконтролює.
6: Ну а що, Саш, з вовками жити,
5: да.
6: Підземки копати.
5: А що підземки, а не окопи?
6: А то, що, Саша, окопи копати, ще треба заслужити. Досить вже лякати і наказувати військом. Це привілея, а не наказання. Воювати в історичний для країни час під командуванням видатних людей в країні, де народ має право голосу, його чують. Це, ще раз повторюю, привілея. Я вважаю, що деяким грачам військова форма не буде пасувати. Хай далі придумують, як за всі гроші зробити собі справки з інвалідності або звалити за кордон, поки кордон боронять краще.
5: Ого, ти дав, Костя. Я думав, ти просто на гітарі свою це бринь-бринь-бринь вмієш і все.
6: Це моя не основна робота. Взагалі-то я офіцер. Так, говорю гарно для душі.
5: Да, ну і не завжди прям гарно.
6: Це так, це так.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Yes.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

людини оживав метал. Там, де ховають молодими, коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
5: Якщо хочеш.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Не побиваюсь за минулим. Убитим жащем зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, або довиру, або таймиру.

Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою. Михайло Грушевський. Радіо Байрактар.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин, тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

залишила своє кредо. Слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

Ніхто я залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна для твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Я по собі залишу слід, як піду я за неба край.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрко Іздрик. Коли на опучках знервованих пальців задавнена ніжність не гасне, і з цим засинаю і буджуся вранці. Це, як не крути, класно. І навіть коли самота пожиттєва кидає у розпачі весла, я вірю, мене ти надкусиш, мов Єва. І це буде просто чудесно. Радіо Байрактар.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон-бомбер «Лінза». «Лінза» – це не просто дрон-бомбер, а сучасна технологічна відповідь на потреби війни нового покоління. Вона народилася в умовах, де щодня змінюються тактики, а ворог не шкодує ресурсів на засоби РЕБ – радіоелектронної боротьби. І саме тут «Лінза» демонструє одну зі своїх найсильніших сторін – вражаючу стійкість до глушіння сигналу. Українські інженери передбачили, що в умовах постійного глушіння дрон має не просто летіти за інерцією, він продовжує працювати як точна зброя. «Лінза» отримала свою назву не просто так. Вона бачить усе. Камера з хорошою роздільною здатністю дозволяє оператору милуватися тим, як ворог бігає по окопах, а потім спостерігати з висоти, як ті ворожі окопи перетворюються на безлюдний пейзаж. Дальність польоту до 12 кілометрів, що дозволяє запускати його з безпечної відстані від лінії фронту. І найприємніше, дрон здатен влетіти через вікно, двері, вентиляцію. Так точно він керується і так гнучко маневрує. Україна – це країна, де навіть дрони знають, за що воюють. І коли небо стає нашим союзником, жоден окупант на нашій землі не може почуватися в безпеці. Перемога буде за нами. Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знаю.

0: забирай.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
2: Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мам.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар.
2: Темна ніч

0: Мовчан.
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Дмитро Островський. Позивний Сойер. Дмитро народився 14 серпня 2004 року у Києві. Хлопець виріс на київській Русанівці. З дитинства захоплювався футболом. Навчався у Національному університеті фізичного виховання і спорту. У 30-х роках прадіда Дмитра розкуркулили і вислали до Казахстану. А діда змусили піти на війну ще 16-річним. Дід отримав поранення у ліву ногу. Саме у тому місці, куди через багато років поранили Дмитра. Батько хлопця Ігор Островський з позивним Марк з 2015 року воював у добровольчому батальйоні «Донбас, Україна». А початок повномасштабного вторгнення зустрів в Ірпіні на власноруч збудованому блокпості. Саме через позивний батька Марк Дмитро взяв собі позивний Сойер, адже Марк Твен написав Тома Сойера. Хлопчина-бешкетник, який любить пригоди. Таким був Том Сойер і таким був Дмитро. Щойно хлопцю виповнилося 18, він пішов у Азов. Повідомив про своє рішення батькам вже у день виїзду на полігон. Сойер воював на Запорізькому напрямку під Серебрянським лісом і Креміною. Саме у Кремінній хлопець зустрів свої 19. Дмитро неодноразово отримував поранення, але рвався назад на війну. Втративши безіменний палець, Сойер жартував, що він тепер як платформа 9 і 3 чверті у «Гаррі Поттері». І взагалі це найбільш непотрібний палець. У Серебрянському лісі Дмитро отримав кульове поранення і 3 осколкові травми. Але навіть пораненим Сойер зміг виконати бойове завдання. 6 грудня 2025 року рідні встигли привітати Сойера з Днем Збройних Сил. Але у той самий день зв'язок з Дмитром обірвався назавжди. Йому був 21 рік. У листопаді 2004 року батьки тримали маленького Дмитра на руках на Майдані під час Помаранчевої революції. А у грудні 2025-го на Майдані з Дмитром прощалися близькі та побратими. У червні 2026 року Дмитро Островський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Посмертно. Дмитро Сойер Островський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші ногу. Народна мудрість. Автор невідомий. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар».
4: Десь на

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Ты кращишь на моїй землі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: За мене.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.
1: Ведете туман.

0: Радіо Перта. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я,

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
1: Радіо Байрактар.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.